آخرا لأن أمي خيول يالله يب يب يب دجي سنت برامم خيول يالله يب دجي سنت برامم تبارك وتعالى وهناني مام تيرنا دونونا لولو ci yonti yalla ibrahima ali salatu salam mam cierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw juduna bik muni alhamdulillahi rabbil alamin saakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima ali salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tané ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi man walena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ni man yàlla tànn naa leen fa addinaam day baax àlaxiraam baax lu ko ko may jaamukatu yàlla la bokkaaliwul yàlla ak dara lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla yàlla tànn ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xam ni ku ca jaar àddina ngay xippee ma defar addinaam defar àlaxiraam xool leen ceer nur fati mbàkke ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam ceer nabi fati mbake ndax xam nga ko kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw ndax nee nañ ceerno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon ba ci mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit sëñ Touba Njaareem sefi addiye di yóbbu Njaareem rek la ko doon doye noonu la ñanaaw yi nekkoon biir këram mel maam li ma bëgg wax mooy tirangay addina moom yàlla joxoon na ko cerno moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li te bu daan joxe nag bokkute gaa yi nga xam ni bu ñu kottee pos bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko ndank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar benn mbaa doo ci amu tomb ñaq mbaa ñuqi mooy jënd alal yàlla yàlla ko waxal boppam ina la astara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yàlla nee na sama àggina ji mayewuma ko sarxiwuma ko dama koy jaay ñaq mbaa ñuqi laa koy jaaye mu ne yéen jullit ñi da ngeen yaakaar ne àggina dama leen koy may déedéet ñaq mbaa ñuqi rek wé di nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak mba ñukki
ñett may ñuk muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci jublu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar maximum ak seigne modou mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar neena ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal maximum ak seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar no bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fati mbacke ni ni ko bang ko sete lu xew muni ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxeji seigne touba ko tanalon tour wo keuruk aji joxeji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxeji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki joxma nukki ñukki la def joxma ñukki ñiq ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudu fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal mam cierno xam nga nu mel ci xéetu yonent bi mana mu ni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune mam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam néna non la cierno doon défendre umma bi non la doon défendre yoonu murid cheikh mudou fadal néna di la wata lan huma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi al qasb wal qahd mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab neena mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris
su barki démb rek bi ñuy diwali kenn ku ne la nga am yaa ko kont rek yóbbu ci banque yi. Mu ne nag Sëñ Fallu nee na ceerno keroog la gën a tabe moom, keroog bañ naan problème am na, kenn ku nekk daw jot sa bëgg a jot sa ndoxus bakkan, nee na keroog la ceerno gën a tabe moom. Faalil qasbi wal qahti jamono seseres, nee na keroog la ceerno. Mu ne waxuma sax jamono ji nga xam ne day benn problème amut nga xam ni économie bi mi ngi avancé, nit ñaa ngi réussir. Mu ne jamono boobu moom tabe ci yomb na. Mu ne waaye bala nga xam ne ceer na tabe, mu ne xaaral ba crise am, crise économique am. Nee na keroog ba crise économique amee la maam ceer Ibrahima Fatty Mbacke gën a tabe. Loolu la Sëñ Fallu wax, te du waxe bakkanam radiallahu taala anhuma. Crise économique nee na keroog ba mu amee, keroog la ceerno gën a tabe. Da ngay gis koo xam ni ndeysaan day xëy rek joxe 1 million kepp commencé jàmbat, naan tey li ma joxe. Ne da ngaa fekki wu jamono ceerno, siiti woo ceerno. Moom lay tooñe sama oustaas yi léeg-léeg, sama gars yi oustaas yi, ma leen yéen ni ngeen di def, da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu leen ba seen gémmiñ ñu fuur, te kilifa gu la ci jox 2 junni ko defe ni moo rey nag wa. Wax loola ba sa gémmiñ fuur, waaw, te bu la joxee 2 junni defe ni moo rey nag wa. Ma ne ko kooko wuuteeg ceerno, ceerno moom kum noppi ci yow nga xam ni jox na la, kum jox ba ba da nga xam ni jox na la. Ah, Sëñ Fallu nu ko xibaar de radiallahu taala anhu. Sëñ Fallu nu ko xibaar de moo tax ma leen ragal leen yàlla ci li ngeen di wax. Yow sëñ bi da laa woo wax loola, ci lislaam la lay wax loo, waxal li lislaam wax. Waaye bëgg a duufal naa fi sëriñ bi mbaa bëgg a duufal kër googa wala bëgg a feesal kër googa, ndax 2 junni yoo yóbbu pour dépassé ji ko dong nga duufal kër ga, te nga wax te yàlla tax. Moo tax gars yi ku ci bëgg sa kër duuf, ku ci bëgg ñu duufal sa kër, ñooñu ngay wooye, gars yooyu ngay wooye. Tabal di rond yeeg xuma nuñ ko tuddee, gars yooyu la ñuy wooye. Plateau yi ñooñu la ñuy wooye. Ki nga xam ne bu demee ca plateau ba dana duufal kër ga. Li muy wax du ci indi benn texte. Dégg naa, yaakaar naa, foog naa, suñ diw nee na jële nañ ci diw, mu jële ci diw, waaye doo gis preuve de. Ceerno nag moom li ngay wax ci moom ay preuve la, ayatul quran ya lay doon wala hadis wala mag ñi bind ko ba fi radiallahu taala anhu. Waaye jële naa ci bay mor diw, jële naa ci kuma doyloy waxam. Waaw, yow mën na laa doy, waaye ku mel ni ñun nga xam ne ñun ay preuve lañ soxla, mën nañu bañ a doy. Ñun moom dañu indi dalil yu leer. Mais lii gars yi wax naan Sëñ Touba nangam, ma ni na preuve yi ñëw na leer. Ndax boo ne mag mu baax laa jëlee, mag mu baax moom nañ ko xam. Bu fekkente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax kii mag mu baax la wala déet, nañ xam mag mi ngay wax rek. Moom laa wax barki démb, ma ne jërëjëf Sëñ Touba ba mu bindee bàyyi fi, jërëjëf Sëñ Touba ba mu bindee bàyyi fi. Wallaay bu bindul woon bàyyi fi dara dara du ko jar, dara dara dara. Wax naa ko miraara, ndax siyaada ak naaxis dafa bari lool ci yoon yi, yokk ak wàññi. Ñii dañuy yokk fee, ñii wàññi fee, ñee yokk fee, ñee wàññi fee. Léegi loolu bu yàggee ci koo xam ni moom xam-xama koy convaincre, dootu gëm dara. Dootu gëm dara. Maam Cheikh Ibrahima Fatty Mbacke radiallahu taala anhu di loxo ndey jooru Sëñ Touba. Loolu dong doyoon na garaat. Sëñ Touba wóolu la ba fu mënta dem ci soxlay boppam yow lay yebal. Loolu doy na garaat. Soxlay boppi Sëñ Touba joo dégg nga xam ne soxlay boppam la ju ko ñor di gëm ak boromam, ceerno rek la fa yebal, musu fa yebal keneen ku dul ceerno. Yàlla xam na ko. Soxlay boppam intime, ceerno rek la Sëñ Touba di yebal, ceerno rek. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon. Soxlay boppam intime
kumi yabal sayyidina aliyu aliyun rek la fay yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alin la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootuma fi de yaakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tem gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلي بمريد صغير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك mu xamal ko niko yow cierna ibra faati mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamé ni ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamné ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lol ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo do ni yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xamni ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ne boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tudde keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tudde waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba momuko momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa
bañ nako ba kérok bi mi wo seigne dam abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dugg fi jangale lo alcorane demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëwé mu naaw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande donga rek la won daara propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanté bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alcorane mako ko bama xamu daan la qadra allah te kat gañu ñu borom dund yu liksi yoyu mom la kala suñu Modou Mbaye Thiam gi gëm de nañu ma suñu Modou Mbaye Thiam baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gëm motax ñomit talibé yu liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñëw tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom beug na lu liksi dara neewu ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom am tierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakkani bop nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rebe fatim mbacke seigne touba niko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joté sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo
mam ci yoron fati mbake radhiyallahu ta'ala hu diwan ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba tiofel bëgg sa sëriñ yoron fati mbake dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mana misale ni mam tierno beugé won seigne touba amulo lamiñ wo ko mana misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour défi yonent warna dé mu défa mam tierno fati mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax tiofelu tierno gogou yal nañ ko yalla rafatalé tiofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatalé nu bëggé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam dé daniko é ki ñu rendi é yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé mu niko xana dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba mune ki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xani kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paaka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba néna ko yow tierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba muna mune ko te gis na ni paaka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla massa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakaar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khayr li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante khulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante khumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxam moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwama jur rek luy diwama jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tiun si ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci Cheikh Fatou Mbacké yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayep ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abou Bakar bëggé won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abou Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëggé won Seigne Touba non la Abou Bakar bëggé won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khayru illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubo gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñini bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abou Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyyat al mubasharati qad usina lak fi bina'i tilka dari wa fi al hafri wa ismuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay begal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandar ga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaaraku ta'ala lolu la bind ci risala bimu yonne mam ci arab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami'a an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiadou da fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbi nimi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nanga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal te sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te li mo wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen letter bu mko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam muy wax basmala ma nga lay xamal ni letter bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind letter bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and na ak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yëpp ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo ye ak jamassante be ak ñaan gi waye lenn do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ja aksina ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jang ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko bi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jing ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbacke bu darul manan hafisa ulla wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arna daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajawat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllewat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñukki rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni Seydina Ali mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Haruna mënta ñak ci mission yent yalla Musa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Antou Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Antou Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi buna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Antou Sely daanako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Mamar Antou Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابتي عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Antou Sely moko annoncer won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko Thierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lan la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam Thierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé mëno léna xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ndega fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek dem joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xese ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ñuy tok di ma xaar bok yi nga xam dañuy ñewon di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh ibrahim fatim baki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Antagnang bindinako nenako noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonent bi dan re seigne touba dan ko re non la cierna dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cerno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni dede wé xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numi def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben chiffre mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numi def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lay leen ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره

gu xaqixa du ëpp doole gu sharia ba benn di ca wat maram ja dañuy équilibre rek da équilibre cerna noonu la meloon dafa équilibré ci sharia te fees del ak batin nag sëñ Touba dafa équilibré ci sharia ak aqiqa te fees del ak batin motax mom nim doone sëñ Touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cerno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg bëgg sëñ Touba ak lim koy gëm gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaane alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manone waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alquran waxtaan ak ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak mana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibé mbir yi rek nim koy tektalé nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxassé siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali salatu wasalam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topon yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mi ami ala mo xon sal xok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mi ami motax bimu jele lettre bi mi ami ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak sutu bay de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ja yak sutu bay waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku ta'ala ndokel na ñepp

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو لين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambalik émission bi du ci suñu coobare. Ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokkeel ci wéeru teddu mag wi ñu nekk di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lu mtis tis, lu mjaxagn jaxagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke fu mu fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ya ayuha an-nas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ni ma ngi len di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wér wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma kèn wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn wuru ko yaq ci tiaxan kèn wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jikke sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
1: ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncio yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeulul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tek na ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabarak wa taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabarak wa taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun ku say lay don neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hopital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mun way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do nga riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko du sangam mu tegal ci nangam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waaw mu ni wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man maamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala allah al bay' wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko day fa lahu ma salafa wa amru ila allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbihi deg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bang ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na warate wu mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bang ko digge rek mu wicc taxtay loxam ni bis ni ko tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khadir da fay biel sax fa faw la qadra allah wala saman ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay couté wala mune la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement gardé ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi lèr ba nupp nak mom mu xam charte ba nupp wagniku dugg su boba yo eumo bakkar duguna ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen di jëlé ñom opérateur yi mom riba la ñuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñing ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss OK pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé OK rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi feyit na fele society bi nangam ni fi diw sangam fe diw yam haqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xane mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw woor la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jëlsi agresseur kum ci agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekenteni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye bank bi ñu upp na def bu boba yaangi dolle bank bi dolle jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaaliss bi ngani bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sharia ni kon nak dañ len wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ya quelque xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sharia xam wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu ma ko yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñu am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon discours yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem yalla ko man dem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima démé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bi mu noppé mu ne wax lol de amul solo ma dégg mu lol de béré gul amagul solo kérok la fa mujjii déluuma ba tay kérok la fa mujjii wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan mi dëkk ba paré domam di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirihi waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katuriba ak kuy togn waliwom ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun waliw Sénégal yépp saga nañ len bolem waliw bu yéwo Sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب السليم بوبو يالا سخلا وون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العالم العلامه ñoon bu sun borom neena sama waliw yi te waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw amna na alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu sa ko ni du waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci coobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari ñetti waliw rek lañu ñett rek lañu al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day juddu walu wut wilaya waye nak terewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonantou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tank muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walu wul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koko moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su sotti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koko moy walli wo xamni juddu walu ak wilayam walli wi nga xamni fa juddu walu ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa crossé le bras walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñëwé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wañu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh madou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndior tey ni dinañu dundu ci jamme dinañ dundu ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën taxaj nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awfi ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan muni ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mune ak secrétaire bi len di bindal akkan mune ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek sayid bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jinni ñu ne ko waye nak bu traité juroom benn jinni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen ka salik li waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisee yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sabuna baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo 20 ndialo 20 ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nim ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngeen len di wax ñu nan comprendreuma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mu fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dal ni falyuballigh as-sa'idul khaib la tarjihu bahdi kufaran يضرب بعضكم رقاب بعض بو هلول بن بي داي جيس مبولومي ني فال يبلق السائد القائم كي دغ لي ماي واخ تا فك جتاي بي نكو نكو نكو رابورتي ييت كو نينن جوت لي لين مكو ني في نيكول ني اجسي وول جوت لي لين مكو فال يبلق mangi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye mangi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh saidul khaib ni fekke nañ mako jotali ni fekkewut bareme ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekki won wax de deg gu fawxa mom mi fekki won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahm doom adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahm ñun ñep jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mu ne fal yi balleex Saïdul Khaïb ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjibu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistier ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistier na li xew wonupi amnistier na bepp alal bu dugonte lewut amnistier nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistier nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëkka gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistier na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax jamm gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neubu ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neubu ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistier ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxone ñuy amnistier bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam fa ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistier liñu tudde riba waye amnistier liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistier nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am amnistier événement yi nga xamni dafa amone te ay mœurs am ci mang koy amnistier muni inna awwala damm nabdahu bi damm amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak parparlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako mani ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am rinki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoo tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: sentu yow mal xiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura bax na fa de mbok yi yow mal xiyam sutura bax na fa de sutura bax na fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru kuray ñep am nga bakaru kuray ku éliminer monde bi yep min wayna go man ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mëna mi ngi melni ko défendre ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw défendre ko fak anama ahya nasa jami'a bakkanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw défendre ko ba bakkanam du ca dess défendre ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey la gor so xamni ni ñu bëgg jël bakkanam nga taxaw défendre ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alayhi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yépp lañ wara na éliminer nga taxaw jot leen nga taxaw défendre leen bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram l'islam ni la buñ daxon ab julit bam daw laq so bir kër ndax dañ ko nara na ray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel ni ko fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi wasallam qala alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wala mo xam dafa am mbek wala ca mba mu am nakar wala ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ soojante ku de ci ñom ñeppay ñu ku de ci ñom rek ñeppay ñu fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu wa xamé ni sakku na ci yow nga laye ko bir wa isa astansa'aka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune akala ju mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokelé mune ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah da nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewulam gogu sax de way sa marada faidahu mune waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yonent sallallahu alaihi wasallam fam jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yonent wal yasu billah muy def sabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalé mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti butel ak fin di fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalé mi bu yonent demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni yalla romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé niku taway ni ah akay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar muni waw muni la solo dalam waxo dem fekk hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hôpitalam kayfa haluk naka sa yaram ma jam mu ni ko wa yow lan mo la xamal ni dama febar mu ni ko man ka dama gis sey bax yu nga daan tour ci sama yoonu jakka ja fan yep gisu boko fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ñi ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def man nañ ko mën man nañ ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo len togné mba nga togn keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla len ci may droit bobu ñom amna ño xamni yalla len may droit bobu sa bo len togné sañ sa bo jaddé yoon rek sañ nañ la yar lo tax sahir bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sair bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xani weñ wu ca dal de ma di ko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deug ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu suñu muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lam may yak ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal de waye neena xam nga lu may tont man suñu muntaha muna mané wa akhifu jéggal nako ba yag nak mu wessu jéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokal autour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mo ci jéggal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax Seigne Touba di ñuko netti ci na jox na ay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gat sa ngeuj sa muna mu ni lolu moy li gëna bon ci jikko yi Seigne Touba ko wax de Seigne Touba ko wax di waxu mbokk Moustapha Mbaye Sam waxu mbokk yaa keccat ma ca nak keccat ma ca Seigne Touba ko wax Seigne Touba neena ne fi di ngagnante ak wuññante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gat sa ak ngeuj sa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon neena ci la bok Cheikh Mohamed Bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokk rup mané loolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Awf Abdurrahman ibn Awf lum defoon moy dafa am ben jigen bu mu doon xëccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempi de mu ne ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si teud ba guddii ba Abdurrahman teuri mu ñew guddii bant ya sanni bim gudde bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambu gu ñu gasoon loxo ba dam ndekete kamb ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ca xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaayid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha li leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeli ko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinne kep neena geesu do nga bokko defé do na go murid sadiq geesu waji rek neena soko defé do na go murid sadiq maniko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal doon murid sadiq de sama classe bi nga xamni mom bo len toñe ñu boyal ak yalla ñu rukk leni laal waye xolal Abdurrahman ibn Awf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lehum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugu bi joggé man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bim tollu mom yaakar na ni dekk bammel dong la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogate mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti témeri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahima ibn adham mu ne ko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay djeglu yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga djub bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laaje ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn adham arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awfu muné ko wayo buma jaxal abdurrahman ibn awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye da ko ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awfu kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusol waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله يدعي مقسم خير بي دي أمير من دي يالله ينور تكسان دي الله أكبر يدعي مقسم خير بي دي أمير من دي يالله يدعي مقسم خير بي دي تخير لفيك لفيك لفيك غنية ندونيا nangu nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci defanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magit niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula massa yërem mag dula massa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deelum deeyut kenn batay magako deelum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diiw sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc adama xamni pexé gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wut wallahi maga fa jaar waaw dal na yalla doli ko yermandi ak njigal ta taf ñu ci barkem waaw maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalé té
1: waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett, xam nga man dama yore daara pour nuki bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma, naa ngi ni taqrib. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Appelu sëñ Modou bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jasaayihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ Kosofaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di leen dokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi ngeen a dégg li nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosul tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasakallahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhu ma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg-dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doom. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñi moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaalee. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjur wu jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag. Man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Man ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fóotal. Lool rek la. Loolu rek la. Kon ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni matiitati musaalihaat di leen sant di leen gërëm. Yàlla nañu yàlla xiir ñuy def ngir yàlla. Yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy def ngir yàlla. Yàlla nañu yàlla xiir ci lu ñuy def ñu def ko ngir yàlla. Wa ma saalika ala laa yi bi assis innaka àlla kulli seen xadir. kon alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كالليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني ولن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñent waxtu joté mi 4h fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen ak jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tata na sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko, moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuna, jikko yu yaqku motax sun borom tabaaraku ta'ala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. عصمت الأخلاق موي كريس دفلر يلنتبي عليه الصلاة والسلام داوخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول لارني كفو البر حسن الخلق ودل واحد من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق عظنا نين دي جفلنتك نيت ني سي جيكو جي رافيت ني تول جامونو بو خامني كين جفلتو مورام جا سي جيكو جي رافيت دانكا كين كوني بو جفلنتك سا مورام ياغي جفلنتك موم سي صفانو جيكو جي رافيت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافيت لا فك سي بير du jikko ji rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatu al-akhlaq kris de valeur jikko ju yak monu ko yobbe monu yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax ya la yonima du dara ludul ma compléter jikko yu yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi muni innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul lenn lul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet legui waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha lada al jirani kama yubahidu an nirani neena mom seigne touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka ci sa ñaari wag muy raqib ak atid ñolay jikko tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la tagge seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tagg nga xani legi ñeppay and dila tagg lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waaw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lizanaka khawla al khair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine حبيت لذانك قول الخير تفوس به وتكفى كل دير نينا بو مينا لي سولا من فخبا ادو سولا من ادو دي واخ نجب دي واخ مباخ دي واخ نجك دي واخ لو باخ نينا دي مودي ياغ تي لول سون بروم دي سوكانديكو منا موني ريغلي سا بروبليم تفوس به سا مير ييب فوف لاي دوخه باخ سا مير دال دي يوين واي دو سي يام وتكفى كل دير مو فغال لا ديم كاسو wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna muni watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa ko la dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxati ko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul la fa luko waral moy kasso buma gisé may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla beugé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bipp la fa yalla ndaje te xam nga ni bula yalla beugé xamal adina te amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa experience so genné na ay ca ko wéddi laaj ko yusufa alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel wa di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko liggéel ci bir prison ming ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kull dayr di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas al janna taqwa allah wa usnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna من تقوى الله وحسن الخلق. من نك جيكو جو ياكو جوجو مونو يوبل نداو ني ساغ سون ولي سنغال ييب ديناكو واخ سي كانام دون بام نينا لوي ووت سي ادينا تي ووتي وكاي تيغيل ادينا دو ياغ باغا جوت سي مو خام دا ngay ووت لي ني تودي مانام man la ko man waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tudde bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah señ touba neena boko jaarul ci anamuk teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguru spirituel mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meuna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wutte tegoko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine وهو في الدارين خير كنسي وخير ما احتسبه سوحسي دو ساي واخ دي واخ شيخ احمد بامبالا سيغ توبا نينا ديسيبلين تي لا يالا دخن تي راغي ادينا اك دي الاخر كونت بانك يدول سيغ توبا نينا يالا نكو دخن تي ديسيبلين موني كونت بانك يدول ناك ني باري سين خيل ديم تي خالص وايي خم نغي ني خالص دونغ دو كونت سون بروم ديسيبلين neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla nga ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangii seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena te zilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jamni muni te zilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am ngariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo len ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo len ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay tia wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko bepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nek biir kërëm ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la duñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoo ñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sam rew te yalla do nga tax laaj ko señ Touba ku wéddi laajal señ Touba ku wéddi lima wax laajal señ Touba ku wéddi lima wax laajal señ Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraaje bu rew ma jaga yalla yëkëti sa daraaje bu yëru ma jaga deet yalla yëkëti sa daraaje kon khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg
1: té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa shakhil ñu noddu takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina muni boom gu sewla waye du ma sa dag saa bis penc la jëm ñu ni ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waw fi ci adina way yow mal xiyam mom deug fa man dole yow mal xiyam ha deug fa man dole de dole man deug mani xana fi ci adina way yow mal xiyam mom ha deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha'a way wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do degi ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna doon nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accé ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagal len ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqwa fitnatan la tusiban allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musibuma ñewé yeen koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa abdi bi shay'in

أقرب إلي بنوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. مني بوبك يا خمسة مولي من يالله من أمن سما مولي ما يكو خمني لما فرطت على سما منك بدفنكو نما كوكو سنتي جلي جروم وروير وكور أساكا دمك بوكا مني lima ko sant muy ay farat yep def nako bo nopi mune bim ko defé bo nopi taxul mu tud nelaw muna mune ming ci xéti nawafil yi sa boko sine bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sop waji rek dal di soppi situation borom wërseeku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation waran war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air plus 4 dagal la bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day soppi soppi la fi sase wa yalla nokoy soppe muni buma soppe sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala dektal ko ko bok ci walaf luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man muji nek ay beutam luma gessati won koko niko kay xol man muji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal man muji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte banque sama compte banque dama koy jox procuration wan ko ni ko legui banque bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte banque lo ma laj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte banque lo ma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaqué guerre ni ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerral ban espace ngay taxaw ci yalla di guerral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riiw ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kilim ñu di leen encourager di leen may ay vie ño leen di sétane ño leen di déglu ñuy saga suñu wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ñu xuj di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mba jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye ken muccu ci senegal wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gone ni ñi de ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi senegalay ni ñu dawe songu gal yi à l'époque
lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kagn la

0: xali sa ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone mohammed sax mu naaw falal boone mohammed lu massa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci mohammed rek ndax bëgg roy mohammed fekk dang ko bëgg nax rek waxoko dëgg gi yaakar loko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wërseuk nekké dana la ko jox waxna ko legui ñu joggé won luuga te ñew fi dima siyaré ci fi legui ni rek ci ngon luuga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu mëna né dina ko gis tay départ luuga tal auto ñew Touba gi di wër dima laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa démé dina ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légi liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tañax xam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci sey mbir yagone gudelul baye ene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci soom yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al ummu madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bul dem wax ma nak geej roy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi ra newon ci dara ji ñu diko wax lat mbake ki saliou mbake baye sal mbake fi la newon baye mak may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji lako waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere ma ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi makoy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu makoy jëli nak maak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيب لئن تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين ميسام. بكل تيري راديو خصيب أونلاين ديلو سيرين بنان يون كيسين إميسون بي نيتو من حال العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نيانت وقت جوتي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni suñu ma tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaay yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ni ad-diinu an-nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka wiru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jëriñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf na wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم منك من بين كل بلا خصايو سير سين سنتير ودي خم خم ومن أدفع سين بريو ودي خم خم ومن أدفع سين بريو ودي خم خم ومن أدفع سين بريو mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korosale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ni ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu si mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ si mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Ci am volonté di niti xam-xam bu mu defare am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang liñ di séparé mëna ci yéne def innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tassum rew xam xam buy jaxase aw xéet xam xam buy taal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distingue ñom ñaar moy innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa way ko sa da fa waxon ni wayan bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talabil ilmi rida allah wa dar al akhir wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid din aw wa ihya'i din mune akay yalla na gadu na necessité le lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafetal yeneen mune yene jele ci wala dik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na doon buma joggé fi dara doon sama étude lu fajj jami yalla bañ amu wël ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala neena won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa yeb wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est premier intention ñu ñu wax al-akhirah mu na am la fasiyene ba bo demé ci ba amé nga gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk dem intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam bu mako jangi jébu nopi troisième intention way salatul jahli nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna rir ba ken dootu man manipuler ken dootu man manipuler num la nexe rek fasna yine denc rir lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tel intention moy na fess yene denc rir ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsihi nga récupéré sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jariñ day mum bopam moy salatul jahl an nafsihi lolu moy trace intention fexé ba mum sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba legi te jang nga ba agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba legi ene go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi ba legi moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipulé. Man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin, ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag la yonantu waxoon ca lañu àgg, la yaati yow man ila wale si baadu charu minhu, amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu réegi noonu la yaati yow man ila wale si baaduhu charu minhu. Yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lulu mooy yées ba fa ba bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñi di fexe am numéro téléphone di woote, ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jar na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji, ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw, def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waajuróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay tabaski gii ñu weesu laa ko doog a libéré. Ma nga ci seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal, mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek. Côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaja retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité. Waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul, mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé, mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi, buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja, topp doom ja, ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni nii moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Sëñ Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la. Bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci Diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waaw, ba kañ ngeen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal. Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxal? Révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo so xat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifimu aksi ba senegal ak sifimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy suxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayantu wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen rewmi kagn tubab yaang len di ray nagn len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg sunu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat sunu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënal len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la taxé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xep so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jangagou len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi ba kañ da ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am bere bu sakku xam seigne touba ne le kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bel sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina biñuy ñew cerwo bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambalé ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxone ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul li ma taxaj dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération mo bu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di tojaka taal ma ngi len di laaj Baye Sam barki dembo mi mas ngeena deg fu mu gerawé di tojaka taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'i al-haj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am li moy dëkk géraw li gëna mëna écraser xam xam Seigne Touba néna moy géraw mune kon ma ngi lay dem ku wutal xam xam te bul géraw mune yow dong bi ci daara ji ma ngi lay dem ku na mune jangal te bul géraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal mune ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna amuni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do ko xamone do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy dekk geraw defop kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defop kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna cher di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fuy ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len té jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na al len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu dan fayé ku wagné ko lu toll ni fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no do takku sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxalé wañ wo xamni ci ngeen di lekki di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal tok ko rek xexé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañu nga tal nafa rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doom réew ñom déggu ñu tubab 100% déggu ñu anglais 100% déggu jéggu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi ngi ñi ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takkal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakkon naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakkon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydou alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamna ko leg leg ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñaka baña xarab waye bul tojaka tal li ñepp bok car bi sama famille dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xamni seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du etidjan yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak abkar est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bo mo cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tegeet gi ak tegeet moy fiñu wayalem soow daldi genné am soow njar ko jox ma nan ndekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw melni jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man naan falayam falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suu sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kenn mënu ko ciaté dié yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq ala li peuple bi tali bi nga tek ay pono di ko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono taal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wu né

acelera. Ba nopi nag nga yàq loo xam ne nii ci gax ak maanaam ci naf ak réew mi lañ ko war a defaraatee, perte nga dis perte lestek. Moo tax sëñ Touba ni ab étudiant wër te geraw mu ni ndax conséquence geraw ci étudiant conséquence bi ci kuy sàkku xam-xam nee na conséquence bu garaw la, kon bu ko def ñu ne ko nooy def mu ne wat lu continuer rek di jàng, bis dana ñëw yow nga régler situation yi nga régler ko sa bopp. Mu ne wa man na'akumu ila tahallumi fa huwa khalifatu la'inul mujrimi, képp ko xam ni xirtal na leen ci geraw, képp ku leen xirtal ci geraw ba ngeen laf seeni alliwo. Mu ne ah mu ne kooku mooy représentant iblis ak ku mën a doon, mooy représente iblis ci yéen jamono bi nga xamante ni poussé na leen ci ngeen aj seeni alliwo, laf seeni alliwo, génn campiste yi. Mu ne jamono boobu ki leen def loo loolu mu ne ah moo ne mooy seenum iblis. Man sama fuu ci politique woo politique luwuma, man yéen ndaw ñi laa bëgg. Ndax affection bi ngeen am ci man ci di déglu samay waxtaan mu jaral leen jóge paas dëkk réew de, loolu laa ni sama ngor muyi ma toog te duma leen yee wala duma laayante yéen biir ngir yàlla. Mu ne wa man na'akumu ila tahallumi fa huwa khalifatu la'inul mujrimi, képp koo xam ni nii def loo na la luy tax nga mën a man gannaaw sa alliwo surnet lëm doo ko jàng, doo jàng sa alliwo ji, Sëñ Touba nee na kooka kum mën a doon mooy sam seytaane bisub keroog, moo représente iblis ci yow. Mun iskulu man fi samaani mana a min a taallumi fa innahu daa bidaatin sania, képp koo xam ni nii xirtal na la ci luy tax nga mën a xëy surne geraw doo jàng sa alliwo, gerawloo say morom doo jàng seeni alliwo, duñ jàng seeni alliwo. Sëñ Touba nee na koo mën a doon ci ak jamono bu mu mën a doon kookee la defloo loolee, defloo na la biddaa bu bon te ñaaw. Lam la defloo du sunna de, nee na biddaa bu bon la bu ñaaw, biddaa bu bon te ñaaw. Mu ni wasaytukum yaa jumlata taalibi bi talabil ilmi maa adabi, maa ngi leen di dénk man Sëñ Touba ginnaaw bi ma leen waxee lii ba noppi, maa ngi leen di dénk yéen mboolem étudiant yi. Wasaytukum la wax de yaa jumlata taalibi, mboolem étudiant yi, mboolem donga daara yi, man Sëñ Touba maa ngi leen di dénk bi talabil ilmi maal adabi, maa ngi leen di dénk fu ngeen toll na ngeen di sàkku xam-xam waaye na ànd ak teggin, na sàkku leen xam-xam tam ànd ak teggin maal adabi. Maal adabi mun yaa yuwaa sibyaan laa tastaqilu anil xudaa wa bil ulo mistaqilu, yéen ndaw ñi fexe leen ba maitrise xam-xam mu doon seen itte, fexe leen ba maitrise ak njub mu doon seen itte ak njub. Waaw mason naa ko wax benn autorité, fekk autorité bi moo ma interpellé ni mu waaw man damaa gis ci université bi ñoo xam ni dañ la fay tudd. Ma ne waaw. Mu ne waaw damaa gis ñoom bu geraw amee ñoom duñ ci bokk. Ma ne ko ñi ma ci xam de tañ doon jàng si fi man xam-xam, jàngaloon naa leen ci xam-xam ni leen istulaw jàmbur bigu jàmbur laa wax de, soo ko yàqee ci sag tey yowmal xiyam bala ngaa jéggi fay ko, damaa jéggi leen nag lu kooko bépp bokk. Ñoom ñooñe bariwuñ woon ci université bi de, waaye nekk nañ fa ba jóge fa mosuñoo geraw, fi na noppi nañ ñoom ñëpp ba ñu ngi ci école yi di jàngale. Ci jamono yi ma nekkee Dakar noppi nañ ba ñu ngi ci école yi di jàngale. Suñ borom nee na man yàlla bëgguma ku yàq, inna allaha laa yuhibbul musrifin, man yàlla ab yàqkat dara laa ci waxut. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam romb na benn waay muy jàpp di sotti ndox mu baree bari, sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ngi yàq ndox de yàq baaxul. Mu ne ah naa yàq nag dem na sax ba ci njàpp. Mu ne ko wallahi boo demoon ca taatu tefas nga di jàpp soo yàq la tudd. Gis nga dem ci géej gi tànq potum ndox

ni geej gi tour ko ci jiri ja te doy wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la te soxla wo ko yak la ci l'islam te xobu garab wo ko mi ngi lay rebb mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci char bi mi ngi sabbal yalla soko diggé ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam ro waye rek bu fekke ni bi ngay rocc ci xobu garab bi dang ko bëgg jam naan pour sa tawat juwel dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi muni def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman seen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndax ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf loolu la suñu gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhirah wuragul tous les politiciens nak laax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxon borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ni ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon jamono election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñu Mouride la ñu wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi leen koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba comme andal nga gagné seigne touba comme jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba comme andal nga gagné seigne touba mom ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom
lolo taxone lolo taxone njabotuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jibu wulé andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënté sengor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amone waye ci ginaaw seigne fallu la ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma dégg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbacké mu waxal bopam ni élection yi bimu djufsé mun seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma dégg mu ni élection yi bimu djufsé waxuma kenn dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xëpp ci suuf mu ni waxuma kenn dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma téw est ce bokk yi xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba téwlul la ci seigne touba donte ñi ñoko la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi représenter Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu arasta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñi gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen roq yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen roq yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kepp ku len fi nara wootu xam nañ ko ñom ku len fi nara wootu biñ fi daasan joge xam nañ ko deey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujji bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu déné ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dédé ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné abdullah wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbacké mag ñi jox ko rew mi gis nga sénégal duñ jox rew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokut ak yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf sénégal gis nga sénégal ndaw ñi buñu jé toja ka tal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñu naan luñu andul du soti baye bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko suxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko suxat du deret senegal revolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deret ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema suxata senegal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon
ma ngi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun baram neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa ta'ala xamal ko nak dal di gess malaika yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaika yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mbiram sun borom ni len mbollem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffer buñ ci chiffer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deretti kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deretti jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaika yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaika yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaika yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len no abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni abiyon una mu ni ci jawu jele naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina ak mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañu lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeleen na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam mu ne gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jeen penda penda penda sisé wala ciébu jeen penda penda silla wala ciébu jeen penda jaxati
degg na fa ni ñi wax ci bu jeen ben mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe dañu wax ni ci bu jeen ben da jaxate mu ni ñom ki lañuy baye li pour malaakai ni ah li amna solo kat dina mom mu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenté ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñëpp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabisan yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinaam ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salaam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salaam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defarloo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defarloo avion yi naaw sun borom rabbi suba jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istataatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaana ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol le wacce france ya dakalak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ku bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lo la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex wala manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen te fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu bax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni jeej nak ñu sanni ko fa de
anek inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di talcu rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple li dal protégi fi nekkon te ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak man taal man indi troubement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Senegal lu special limay wax ni ah bismillah Senegal ayen rew yi de Senegal dafa special rew la mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci li ñi tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool mom dañ ko essek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci leneen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ño wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jite jakk jo xamni munuñu la fa jele sax ñu taxé la buñ la fa mëne jele mom dañ la fay jele waye buñ la fa mënta jele dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len
li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman ak wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mu mën la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax meuna am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bagn bayiko fi mu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo dem yaronte sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de newul dañ ma yoni pour ma nekk oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nekk leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nekk ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yibra dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signalé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mbab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique gam ci koñ bi boy jënd romb ko
so demé ba amolo jind nga ñew lepp ko te boko lebé do ko fay bu mudu mbey ci am xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu nan xamon nako te fekk ya ko ko yobbe de yow sénégalais bo bi way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wër dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wër dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab bukhaba pour mu bukhaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñooñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ca kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird way ñi ñoo di gor ñi ñoo di gor way dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo mudu mbay cham am ca tuyaab mu am ca tuyaaba waye añaane mudu mbay cham tax duko ko def lo duko ko def lo seigne mudu waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bubu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layanti yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layanti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi ne jang gi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele ken señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal li yakko complètement dal li yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encoreati kan ngen di réussir kan ngen di réussir na ngen jam japp na ngen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxu bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokam
yalla neena koku kuko jappale kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappale dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang mu namuni sa mbokum do nga mi nga bokal nek mu namuni boko jappale bam wattu alquran yalla neena ma jappale la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni leen fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba ne faté lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiké lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñu wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé yak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu modul yeen étudiant dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala masnako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu
am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di doye di doye di ba dekk ma doye ba doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopp yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggin gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxone ni xam xam xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an ajra jang len te bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax inna ma a'malu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye ma asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokk yi ndax xam nañ lan moy haddiya haddiya haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga la ko yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ko yeyo ñu ne am barke ñu xey xame mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla mu ni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax lul addiya mom ko ko jox baax na waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba barke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben act ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi
da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen ati yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waya ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo leggé ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla balen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawmu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yirmande ak xofyal guma am ci xalel yi ni ñi baganté fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la dégg ma fi ñëwon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama loolu aw ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmad bambala daara yalla la ku fi sewur sok nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ñeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess sénégal tontu la moy lolo moy bam dess sénégal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu la ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Sidi Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Mustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakk taal difuñ ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa degg na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asaman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسيء قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

man mi la wuy si nag dootuma bokk dootuma la bokkaale kenn du yaa ko wax yàlla jóge Makka saaga nday nit ñëpp saaga wëlli wi yàlla yëpp tuumaal julit ñëpp te yow yaa waxoon yàlla ni ko ginnaaw si tey bi ma jógee fii dootuma la bokkaale kenn dootuma fen dootuma wax lu dëgg la bayka allahuma la bayka laa sharika lak la bayka yaa ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xéewal inna alhamda wa ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamnaa ni yaa ma ko jox kenn joxuma ko xéewal yi xamnaa ni yaa ma ko jox kenn joxuma ko moo tax nga yeyoo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jënde ko billet pour ñëw fii siyaare si la kon laa sharika lak dootuma la bokkaale yaa ko wax yàlla de léegi ba nga fa jógee noo def nag kon mu ngoog aji aj ji moomit ba tey ginnaaw bi yii ma wax jàllee ñetti façon aj ñoo am ñetti façon bu ko ci neex mën na koo tànn bu ko ci neex waaye nag boo laajee borom xam-xam yëpp baax de yëpp baax waxuma ni benn baaxul yëpp baax waaye mën na laa tànnal boo xam ni moo la gën a noppal gën a jàpp ni ci yow te du la yoqat loo ñetti façon aj yi am na bu ñu tuddee ifraat yonentu defoon na ko sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi ci des yonentu defu ko waaye nag dañ koo def ci kanamam mu saxal ko te yonentu lum saxal moog lum defayam al ifraat ifraat mooy lan mooy aj Makka ba noppi doog a umra am na bu ñu tuddee tamatux tamatux arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme moom tamatu boo gisee l'islam diinu yusru diine dafa yombal jëfeelul mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamatu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi mooy ki nga xam ne day ñëw pour visiter waale moom tamatu da ngay ñëw def sa umra solaat la nga solon mel na nga meloon ni ko ajut doxe say soxla ba heure aj bi jot nga ñëw dem armali dal di aj am liñ ci de khiran khiran mooy nga boole aj ak umra ñaar yëpp ngay booleendu à la fois bu dee ki def ifraat rey ab gàtt dana war ci moom xëy na ñu wax ko ci palaasam maanaam li ñu tuddee hadyu ki def tamatu ki def tamatu laa bëgg a wax dana rey ab gàtt ki def xiraan war na rey ab gàtt waaye ci kaw nag boo dëkkul Makka loolu tamit jar na cee boole boo dëkkul Makka mais fekkee Makka nga dëkk moom léegi nag ñoom ñaar ñoo ñi nga xam ni rayu gàtt war na leen muy ki def xiraan muy ki def tamato bu yàlla dogalee amul gàtt bi l'islam ni ba tey possibilité yi jeexut mën naa may naa la beneen possibilité mooy lan mu ni ko wooral koor gi ni nga koy defee mooy da ngay woor Makka ñetti fan bàyyi ba delluwaat ci réew ma nga jóge woon wooraat yeneen juróom-ñaari fan doole ci muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan kon aj Makka dëgg dëgg ñita ko mitil ñita ko jafeel waaye yàlla moom jëfeelu ci dara jëfeelu ci dara kon fi may jeexale mooy ci biir aj gi na nga moytandiku boo xasee armal ndax wax naa ko léegi ci armal gi boo xasee armal na nga moytandiku dindeeti dara ci saw yaram sëñatu laa dagg sa we sëñatu laa xur sa karaw sëñatu dindi dara ci saw yaram ba keroog aj xanaa lu dul darur tax darur mooy lor ni ki sawe dafa damm ah boo ko dindiwul mën na laa gaañ da nga koy dindi waaye nag nga fay alamaan wala da ngaa xaañu ñu war a wat li wër xaañ xaañ bi pour mën koo fay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظ الله. بوك اوريتيري راديو خسيد أونلاين delu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal, depo juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Di ndokkel al-alamul islamiyya ci weer wu tedd wu mag wii di weeru sahada, weeru bonor, muy weeru rabiul awal. Weeru rabiul awal di weer woo xam ni weeru sahada la, weeru naja, weeru bonor waaye weeru mucc, weeru bonor waaye weeru mucc, weeru taxe. Lu ko waral mooy sababu ki ci ñëw addina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xam ne mooy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wër wi nek wëru shahada, wëru bonor. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegal yu ne ak fuñu mëna nek, waye la siyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara. Dina binu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam, beug waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam, ak juddom dafa am njariñ, ak dikkam adina dafa am njariñ, ci julit ci yefeur ci mak
2: ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manallahu alal mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basr mislukum yu'a ilay wa innama ilaykum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ilay sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu mako woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilay nak waye yuha ilay nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la donga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmande la muna xam nga bim ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jarignal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abou lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abou lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan amina bint wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abou lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko suwayba dal di daw ñew ni abou lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna sose yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor abou lahab da bege bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddou libérer suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libérer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abou lahab da bëgg ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsède do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la hab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abou lahab solid dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbele wul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amu lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deggu ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suway ba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin limala yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di xuppé di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko al qur'an wacc na khas ebo lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom ebo lahab way and ak lol lepp ebo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddug rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ebo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar wayo abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek mané mané ha touti abo lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abo lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma beggi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorélu jamm guddi gogu sa bu jotté ebo la xam neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu gudik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné ebo la xam tek ne safara dootu ko laal fen waye mardi maté rek ñu delo ebo la xam safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abo lahab moy beggum beg ci juddug rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab tele nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidaa no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bidaa no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddug rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu alaihi wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet gu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacé né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacé nako taxon na ñi gëmon suñu bay kèn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am fi suñu bay bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme mënu ñu ko jaar jall mënu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fet gu ne mu ñew jégué ko niko bay yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci li ma ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte sama ndoronay la da ca war ni lab ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xëssna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëssna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xëss wel degluko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga lay wax lepp deug la waye dama xassu wel ah yonnentou sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu sukura taxul yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu néko ban baat né la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu néko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna né li nga wax deug la waye dama xëss wel fim né ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna né damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna né li ngay nekkal dëgg yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du taginu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
3: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li ko don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
2: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara
3: sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ramu da nga dof kuy werante nak ramu ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tank yi rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mus safar sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul alayhi salatu wassalam njariñal juddu muhammad alayhi salatu wassalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wana yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taruk top yalla taruk bëgg yalla taruk def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yaronte bobu alayhi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal
3: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal dikoy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena way na kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kerek bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyel malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'ud min al maqa'id gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muné faman yastami al an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami al an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore djumi safara kuñ fekk ci permanence biñ dan deglo ndey malaka yi rek ñu sampal djumum safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul
2: wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontul muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne te xale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante te xale nañ jëkër ak jabar te xale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen ali bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko defé am jobbe nday xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la legi jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobbe nday ñew set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay mu na mu ni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe nday delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alcorane diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alcorane diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun borom ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digam ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyal malaka bay jaxasse ci kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi
3: bokk na ci njariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna don lolou lañu tudde tawassul moy nga beug audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ deglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakkar bu ma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illallah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalu ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindugumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraja am yow fo xame muhammad

فنظرت فرأيت غوامل الحرس مكتوبا لا اله الا الله محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام ادم عليه السلام تونت سن بروم نيكو ياو سن بروم فرو با ما بيندي ما نيك اوبسي با ياغ نغا اوف تي مان رو منا منكو بما جوغي تسلي دما تين خول ارس ما سين ارس ni orneko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alim al allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo rom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye nima ko waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen djukkel neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i da ngeen ko ca fekk bu ngeen dello ci tirmisi da ngeen ko ca fekk tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur.

mooy yegg de. Man bu doon ma nag bu ma ximmilikoo damay fayu, moo tax man yegguma, waaye moom mi yegg. Nee na boo jógee yow bul gestu, bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malaaka, kii lu ko saaga di wàññi. Ñun kay la saaga yi di déranse, waaye moom wàññiwu ko dara. Ibrahima ibnu Adham lii siñ mën ta xaa wax, foofu la tolloon. Ibrahima ibnu Adham dafa jóg jëm ci ab dëkk, waaw daf doon doxantu di doxantu, benn soldat la jeeg moom ci àll bi di ko laaj ana yoonu dëkk ba. Ibrahima ibnu Adham xaala bi mu toll ci diggam ak boromam pour moom bàmmeel képp di dëgg ab dëkk, mu joxuñ ko bàqiya, mu joxuñ ko bàqiya. Soldat bi ni kii damay fonte dóor comme talaata ba mu rot fi suuf, ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ bàqiya. Ibrahima ibnu Adham ni këpp fi suuf xam ba ximmiliku. Soldat bi ni ko ana yoon dëkk ba laa wax, giddaat ko, mu joxuñaat ko bàqiya, mu fëggati comme talaata ba muy ñett yoon. Mudu Mbaye Thiam ma nekkoon ci ay toolam seen ko daw ñëw, ay waa jile yow xanaa xamoo kii ngay dóor, kii mooy suñ Moustapha di ci misaal. Mu ni kii nga ni lan, ay kooku ni ma ko déggee baal ma. Mu ni ko laa illa, man waxuma la baal ma, sama diggante waxatuma ko. Man kay gis nga boo ma dóoree tekki ji may def. Mu naa mu ni ko dama faa nekk di la balul yàlla, yàlla laa bëgg mu baal la ba mu xamal ma ni la baal na la man ma soog a jóg. Man kay saa bopp waxuma ko, man yàlla ci boppam laa bëgg mu baal la moom. Fi mu ne ñuy saaga Sëñ Moustapha ñëpp ku ci xëyoon suba dem ni ko maa la doon saaga, ree la koy def ay ree, yàlla xam na ko. Kon nag nañ wax dëgg te yàlla tax rek, keneen ku wax leneen yaa xam. Waaye ñun dañuy wax ngir yàlla rek subhanahu wa taala, waxuñu ngir parparloo, faruñoog Samba, faruñoog Demba, yàlla lañ faral di ko wax ngir yàlla tabaraka wa taala. Man naam nag ku ci gis boppam defe ni ñun la déedéet. Sëñ Touba daxoon ni wa kun maa annaasi jamian dahraka kama tuhibu an yakuna maaka. Sëñ Touba nee na ni nga bëgg, fi nga bëgg nit ñi teg la fa, teg fa nit ñi. Ni nga bëgg nit ñi def la ko, def ko nit ñi. Waaye lii mooy wax ju jeex. Waaye gëm ni yow da ngaa sell, da ngaa baax, ñi ci des ñëpp kenn bëxut. Gëm ni yow da ngaa sell, da ngaa baax, ku wute yow xalaat bëxut. Loolu dëgg du àddina, loolu du àddina. Yont yàlla Muhammad moo la gën, te da daan wuuteeg ay xalaat ay saxaabaam yi gën ci li yàlla sàkk gannaaw yonent yàlla Muhammad. Sëñ Touba la gën, te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat. Seydou Alhaji Malick la gën, te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat, di wax li mu xalaat, ñeneen di wax li ñu xalaat. Kon baal nit ñi wax seen xalaat, lii rekk la. Ku ci dem ba mën a convaincre sa morom ci xalaatam bu sell nag, nga xam ni lii la yàlla def, loolu dong la du leneen. Kon yàlla na yàlla may ñëpp jàmm, réew mi di réewum Sénégal, yàlla na ko yàlla dolli jàmm ndax am na ko. Yàlla na ko yàlla dolli def réewum jàmm ci war may suñu mag ñi nga xam ni ñoo ko dëkkee. Yàgg naa ko wax, waxati ko waxati ko, maa ngi koy waxaat, réewum Sénégal bokkul ak menn réew ci àddina bi. Waxoon naa fi wax joo xam ni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw, ni ma li nga wax daa ëpp. Lu ma waxoon dama ni jamono bii ñu toll, àddina ba àddina daj, Sénégal ci gën. Àddina ba àddina daj, Sénégal ci gën. Sénégal ba Sénégal daj, ci li ma jàpp ci sama xalaat, Touba ci gën. Touba ba Touba daj, fee Sëñ Touba tëdde ci gën. Waxuma ko nag ci teg ko ci xel de. Boo ma laaj alquran ma andil la ko, nga laaj ma hadis ma andil la ko, nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil la ko. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw teg loxom ca kaaba ga ni ko ñu tabax la ma mab la, ñu tabaxaat la ma mab la, mooma gën a lor benn jullit te tay ko. Daal nit xormatul mu'min ahsanu min hormatil kaaba. War may Sëñ Touba nag kon min shahirillah muy benn. Beneen bi ci des makkatul mukarama mooy umul qura, mooy ndayi dëkk yi. Baatin bi yàlla jëkk wàcc ci kaw suuf fa la ko def. Yont yàlla Muhammad ñëw mu roof ko ko, mu ànd ak moom ñëw Madinatul Munawwara. Yont yàlla Muhammad tëdd Madinatul Munawwara, yàlla yabal fi kuy wax Ahmadu Bamba, mu di ko xitmaal, di ko xitmaal ba yàlla jël baatin ba boole baatinu Sëñ Touba ak bu yonent bi. Mu ni

الله تبارك وتعالى ترفعه ملائكته الى طوبى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو واخا كتب الله تبارك وتعالى ان بيت الله الحرام ترفعه ملائكته الى طوبى وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخنا لين ني ما سون نكو لاج باي سام مو واخ ما لو خامني نوب كو ديغوري لما وقت لما تون تي كونفرنس با تي بير باس با بوكوت لما واخ با ندوغي تي ني سخنا نداي فال مانام لام تي دولي لا بغا واخ لام تي دولي نوب كو ديغوري ba ma tonto ba nopi ni ma ewaye ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax cheikh bay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiqi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax sénégal lég lég lolay am lég légui day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu andak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal makké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ak julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ né bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di domi badjanante ak mouride bi mouride bi di domi badjanante badjanante ak tidiane bi serer bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbake mbake bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi et cetera wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen sénégal bokut ak yeneen réew yi oustaz yi may dégg fi ci réew mi ñu naan réew mo fi gis mu baax dañoo rayanté ba nopi taal réew ma ba paré doga défar réew ma mané bam def sénégal sénégal bokul ci yoy réew bam def sénégalu seigne touba alhaji malik sénégalu seigne touba alhaji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé té pacifique lañ ko yoré nak sénégal alhaji malik seigne touba pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekété affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique
ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhaji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko seigne ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam yelo ci sunu xel ci lepp luñuy def ñu def ko pacifiquement ba am liñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni liñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lum ñak khalifa general tidiane ya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lum ñak defene ni etat ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga ko ku ko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba nu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mom rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko assatisi yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jangé ño xamni ñom lañ fa jangé importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhaji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلاط محمد ابن عبد الوهاب خلاط لما تدو سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا لي ما بغا خام نين كو خلاط يينن غاي لا نجان فوفا يانو كو انديل نو نيغي ام نا اي اليمان يو ماك نيغي ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نا باسكو خالي ييغا خاني كين جانغلو لين من هو شيخ احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الحاج مالك خالي يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm alhaji malik njangalem alhaji malik doctrine alhaji malik ak ñi gëm doctrine ci ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine ci ibrahim niass al-kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem alhaji malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem cheikh ahmadou bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangale Mohamed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben bala ko gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jangalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jangalé ñi té kenn ki jangalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jangalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jangale alhaji malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yakuna
yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laaj ko ci ad-dabaqi bu tiwaawon ñak par parlo motax waxam day dugg ci xol kuwe di nga laaj ko baye sambay ñak par parlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak par parlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéggelu ni baat mel ma ngi soga joge ni legi voyage ak ci rek ak choona bi ak soj mi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéggelu bu baax. Ginaaw ñu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parloo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye par parloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ne léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, waye par parlo wuma. Lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak suñu jamono bi dañoo bari lool ak par parlo. Bu jëkkoon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñoom la siwe woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Miñ waa diine léegi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla par parlo yàq na ko. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida, buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci place am insha Allah ta'ala. Sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa Allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa Allah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa Allah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan, ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam naan sun borom, waj'al bi jahi akhiri kalami la ilaha illa Allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina, bu may genn adina sama mujjuk wax ma nga la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa Allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illa Allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa Allah kalimatul haqq. Amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa Allah. Amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illa Allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa Allah dahwatul haqq. Amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënta jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa Allah hurwatul usqa. Amna ñuko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batu la ilaha illa Allah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna samanul janna. Da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na man R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga ak R plus 4 aljana. Ñu wa fan lan moy ñëggu aljana lo mëna jënde aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illa Allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa Allah muhammad rasulullah samanul janna ngok. Yow mi bëgg lo jënde R plus 4 ci aljana neena li jënd R plus 4 ci aljana ñëgg gi moy la ilaha illa Allah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan. Motax boy lebal doom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla. Maam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
1: waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla nina boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñi koy def di leen ñaawal ba di leen sayyite di leen ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah aslu talkhin fan la joge wala ma tasaf ni ñi def seen talib yi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadis bu muni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako muni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نينا بني يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك بأستني بهذه الكلمة يا ما يوني ون غير ما سخال بات بي يا ما يوني ون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يوني ون غير ماي واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي wa wahatni alayha aljanna te kat yama digon ni bat bi ko koy wax aljana yi sumu eul ak yowmal khiyam aljana nga jëm yama ko digon wa innaka la tukhlifu miad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom yama ko waxon yama ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alayhi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alayhi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna kenit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indina ko ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
0: benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naus billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallama wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadis bobu waye bu fekke ni hadis bi deug la yow suñ borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defaloon nako sama bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdourahmane bi kaddom daano rek xale bi ni tekkal re dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ledunia motax luñ japp rek baye bo nga japp ci hadis bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajhahu xam ngeen ko rak la ci yonentou bi alayhi salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou alayhi salatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turukh turukhul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defee dana ma jokkale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nek lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digal sama borom direct dama beug mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama beug mu don lu yomb ba nopi nek lo xamni ngeenel lay don fa yalla li yalla gëna bëgg lay don sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lool neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullahi ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrullahi siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati zikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bimu dawamati zikrillah shiran wa jahran bula nexe
1: nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga di ko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alin karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nas kulluhum zakirun wa inna ma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni nak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut sun kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la wayé dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmandé yalla muna mu ni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonentu yalla waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullah ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonentu neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidna aliyun bat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp soufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asaman juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis ñu wax ko sayyidna ali muniko ya alin muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemmal say beut te jox ma sa nop ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma deggi neena ma deggu yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemmu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bimu ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yon ma deg sayna ali neena mayin ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonentou ko jëkka def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talkhin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغ ماك بروامم اغون نتي دان واخ نان موم سيدنا علي ما نغي نتي حق سن بروام مني جام ما تگالون نغاناي ما توك دانا ات نون علم جين تي سن انجيل بي دانا ات نون تورات تي سن تورات دانا ات نون فرخان تي سن فرخان جي te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax Yusufa Quraniyu radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku Yusufa Quraniyu neena baat bi biko yonnentou sallallahu alayhi wasallam sahe sayidina ali karamallahu wajha sayidina ali mom tamit dako daldi sahat kuñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mom al hasan al basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talkhin mom Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu Rasul Ali sallallahu alayhi wasallam sayna Ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayna Ali ci la bok sayna Ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won Ali sallallahu alayhi wasallam Al-Hasan Al-Basri mom tamit dal dikoy talxin kuñi wax Dawood At-Tahani Dawood At-Tahani mom lako Al-Hasan Al-Basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñi wax Dawood At-Tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talxin ko ko sayyidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xamé bo gisé ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko xet sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mo man nako wat la yanqatu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوبا داغا نان 1 بلس 1 ايغال 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم عليه الصلاه والسلام نون لا نكو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
0: ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sa par parlo ñom ñom lañ yere téré yi bu nepp nak wane seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan sahabi yu la mom mo net li neena kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum waye lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskuru Allah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral muna amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fe nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xewele ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax ñu ni ñi ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom mi orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yunus sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato

مدينا فلن يقبل منه. لي تي كاول سول الاسلام رك لا ريكونيتر الاسلام جوجو يالا ريكونيتر يالا ديفال لا توفيقي اورينت لا باغي ني تي لب ني بنو داجي دانو تيم سو اه جارنا سانتكو دي جارنا سانتكو نسكرو هو نعمد جارنا سانتكو دي نسكر الله ونعمده دي تود يالا اك ديكو سانت رك مونو تخا داجي في يا رسول الله عليه الصلاه والسلام داجي ويني في غير وقتاني لامبو جا ديدت تخونو في تو dajewuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajewuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu tax dajé muna muni nashkurullaha wa na'maduhu sinu dajé li do nga ko sabab muawiyatu ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ko dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la yonent bi ali salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci aydusul qudsi ni la yaskurnil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في رفيق الأهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي صلى الله عليه وسلم نير سن برام نير أمول بن جام بخم ني داني ويت من موم بو ديفه كون داي ديلو سي لي ني تودي مانام لي ني تودي الفرد مانام نيت كو بيد كو مل موم رك لي تودو يالا سنة لا ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajay di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentu genn na fek ay sahaba diko def yonentu ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni beru nga melum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi mune waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna mune xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadith bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow rafiqul ahla ngen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni nga xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son na ko netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set seen ni jall ci sama kanam ni ma mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may woli tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam genn hadratul ilahi ma xam ahmadiyya la mi akhfatul ahmadi ak akhfatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpuna lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitt wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj
mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni bo ma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani anas ibn malik moko netali radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la azkura allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xawmi la wax de la an askura allah ma xawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram anas ibn malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tudd yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër ñu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamné sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamné seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër loolu moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tudd yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandist bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxona jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxona ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom
luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd ne malaakai na ñoom de sawara dong lañ ragal suñ borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tànge ay buñ gisoon safara ak nim tànge mu ni waaye nag ñoom de àjjana dong lañ bëgg mu ni cay buñ gisoon àjjana ak nim neexe mu ni leen ñooñu nag bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo ñooy samay jaam suñ borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg xaqiqatan ci kaw suuf ñooñu ñooy samay jaam tuddukat yàlla yooyu ñooy samay jaam ñoo ñooy samay jaam dëgg dëgg daal ni leen ñooñu mooy ñi nga xam ni baal naa leen toppatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan danaa leen ko may jéggal naa leen ba faw mu am menn malaaka moo xam ni moom loolu dafa rëy fi moom diis fi moom mu ni suñ borom mu ne mu ni def nga kawteef de suñ borom ni ko lu tax mu ne ko gis nga tuddukat yàlla yooyu nga baal toppatoo leen dara war leen yóbbu àjjana mu ne mu ni bañ fa demee gis naa fa waa joo xam ni du def lu baax fekkiwut fu ñuy defe lu baax foo ko fekk day def aw toj-toj aku joŋalang mu ne mu ni te jataay ba ma ko fekk jataay ba taxu ko wën a jóg daa seetaane làmb ma wàññi ko dong gis jataay ba neex mu jaar fa toog daa baali woon dong ba fajar mu gis jataay bi laa ilaha illa neex mu jaar fa toog waaye bokku ci de malaaka mi wax loolu suñ borom suñ borom ni ko bokk na ci ñi ma baal ndax humul xawmu laa yasqa jalisuhum humul xawmu laa yasqa jalisuhum suñ borom ni ko baalaale naa ko ndax sama jaam ñii mu fekk ñuy tudd yàlla tudd ga neex ko ba tax mu toog fa ñooñu kuy toogaale ñoom doo taxee di humul xawmu laa yasqa jalisuhum baalaale naa ko ñooñu kuy toog ak ñoom doo taxee di waaw ñi ne ci jumaa yi di wasifa ngir yàlla te yàlla dongo tax nga xam ni boo toog ak ñoom doo texee di nga ni leen li ngeen di def biddaa la ba di leen sayite tooñ nga te tooñ baaxut parparloo la te parparloo baaxut parparloo la te parparloo baaxut yow jàng leen sunna ji nga jàng rek sunna si nga jëlee ci sa sëriñ boobu di Ibnu Taymiya jàngale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xam ne moom lañ jëlee ci sunu sëriñ si jàmm ni ñooy jàmm ni ñooy kenn du xeex kenn du xulóo nda xeexakuloo amul njariñ jàmm ni ñooy li nga jëlee ci Ibnu Taymiya te gëm ko gis naa menn mbokk sama wëllëri la sax bi muy misaal ci ñiy faral di wax ci wahabist yeeg seen melokaan yi xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba mooy cosaan la te mooy Mohammed ibnu Abdul Wahab muy wax ni Mohammed ibnu Abdul Wahab kay lu baax la ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahab mooy jaamu aji maye ji ma ne ko waaw waaye awtu moom dëgg la ba yàlla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha turu rafet rek déedéet jëf ju rafet la yàlla wax man jaa bil xasana ku dikk ak jëf ju rafet waaye néewul ku ñëw ak turu rafet de yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow daje nga ak ab buur état nga dajel état ni la bàyyima ci sama ni may def ba sauvegarder sama nguur bàyyima ci mu ni waaw ñu d'accord mu ni léegi yow nag del bindi tey taalif di ma defal ay fatwa yi na doon loo xam ne luy dëgëral sama nguur la ñu ni waaw mu ni su ko defee maa la ameel sa ceeb bu tooy da ngay toog muy dox toog muy dox toog muy dox kéro ba ma jëkkee dégg baat bi mani ndaw baat bu bon ñu ni ma lu tax nga ni baat bi baat bu bon la ma ne lu sëñ Touba difut yonantu salaa alai salaam difu ko baaxut toog muy dox moom Moustapha musu koo def ali salaatu wasalaam Cheikhul Khadim musu koo def toog muy dox ma ni ndaw baat bu bon léegi nag dégg naa gars yi di ma ci toppandoo man leen man ba ma ko déggee ca ësël rek laa ni baat bu bon a ngoog baat bu bon bu mata teg ci suuf toog muy dox waaw toog muy dox
imam ibn abdul wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn wacce nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way dey suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm mayit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina man naam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xolo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko khias yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال دافا تاغ او غاي سي سين غم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو يونتام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم يونتام مون خانا غم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen forsu
saadatum imanan day yok sen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga don wax mu na man lol day yok sen force ngëm saadatum imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem ali imran tag na fo gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتش نغالا ما سما جام نيغا خامني دا ني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمو نيو تي dañuy boole sikru ak fikru tafakur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci suuf si asmani jurom yaar ci bindafu ni ba mujju ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitou jalla jalalu khalaqna mawlana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu li mo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu labni lay tokhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina liw jangale kat alquran wala jang kat alquran ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alquran mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka teud nak mom ñi ni ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne kom dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadan taan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaaka yo xamné yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi war tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yon ndax
xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la aq dekkando jo xamni da koy lor ak aq jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalam kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mo yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lool yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax assistambu mo fa doon animé di tek ay cassette musique gi chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko telephone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens senegal yep ben ci dem aljana jappna ni chon sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëmé yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi ciun sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dané ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu andak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatun hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waya man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp lañ ko xawma peut-être motax leg legi ñu fi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat ci nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne
Wali Faye ak soxna am soxna Jaynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñom ñep ak seenu njabot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel. Soxna Awa Ndiaye fele ci Amérique, ku ci mel ni soxna Daba Djum, ci mel ni Mama Diong, Yaay Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh Dione, ñom ñom ñep nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci leg leg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji, te lool rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ni ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf. Di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nimati tatimu salihat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ci Mame Thierno Ndiaye, ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne. Ñëpp rek, ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek, waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp gañ nañ leen a dégg, ak suñu mbokk mala dëkk Thiès, ñu waxe sax defe naa bokkut ak bëggul de xam ne mooy mbokkam Sëñ Mbaye Penma, maa ngi fàtte turam, ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina, yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juróom fi bàyyi ko, yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm, yaatal seen i bàmmeel insha allahu taala, yàlla mën na ko. Ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit, yàlla neen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñ borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara. Wa ma salik ala laahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah.

0: am ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsédo ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bekti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaayé ko jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbalé wul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimur ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la len koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sob la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam leen ni yàlla ko yónni. Ci biir xamle gi ci bokki boppam la jëkk a tàmbalee, ndax bi ko suñ borom ne wa ansir ansiratakal aqrabin, li ma la yónni tàmbalee ko ci say bokk. Ay bokkam la jëkk wax ni leen seen jaam yi duñ ay jaam ci yéen, jaam yi yàlla lañ, da ngeen leen ëpp doole rek. Yàlla yi ngeen di jaamu duñu ay jaam, ay obse lañu. Abu Lahab nag ni ko tabbat lakk, keroog la ko tàmbalee opposé wu, di dal ci kawam di ko xas di ko saaga. Wa alayhi salatu wasalam duggee ci mawsim bi di waare, di yeete, di xuppe, di xam le ni yàlla moo ma yónni ma nekk basir waaye nekk nasir. Bàyyi leen seen jaam yi duñu ay jaam, parce que yi ngeen di jaamu ba leen ko duñu ay yàlla. Abu Lahab day waax topp ci ginnaam naan waxul dëgg, man papaam laa, lim wax dara du ci dëgg, ay jinnee koy feeñu rek muy wax yi muy wax, bu leen ko gëm. Leleg mu sànni ko xeer, mu dal ci tànk ba naccal ko. Alquran wàcc na xas Abu Lahab, saaga ko, traité ko n'importe quel comment moom Abu Lahab. Waaye ànd ak loolu lépp, Abu Lahab moomu bi mu faatoo, li may wax ci njariñal juddug rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, bi Abu Lahab faatoo, sun borom daf koo sànni ca ndéttal safara muy baddaañu. Ñi nga xam ni ñooy borom basaair yi, ñi yàlla defal aynul qalb, ñu gis Abu Lahab ci gént ni ko yaa Abu Lahab ma xaaluka xaala fi naar. Waaye Abu Lahab loo nekkee foo ne, mu ni maa ngi safara, keroog ba ma faato ba tey la ma yàlla sànni ci ndéttal safara, ba léegi maa ngi safara. Illa annahu xafafa anni fi kulli laytil isnayni, lu dul xanaa guddik altine, sag guddik altine daal bu jotee yàlla dana ma seppee safara, teg ma nee ma ne xaa tuuti. Abu Lahab mooy wax de, mu ni guddik altine bu nekk yàlla dana ko seppee safara, teg ko nee mu ne xaa tuuti. Borom basaair yi ni ko waaw Abu Lahab li foo ko amee ci loo ko jëlee, mu ne xanaa bégguma bégoon ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci jamono, keroog bañ ma xibaaree ni Muhammad dikk na jamono, bit moom mi ma bégoon ba goreel sama jaam bu ñu wax suway ba, ci la yàlla dëgg nee na munta fàtte mbég mooma, mbég gi mbég ci sama soppe bi, ci dikk gi mu dikk àddina, ci laa dëgg man yàlla ba bis boobu bu dikkee du ma mbugal Abu Lahab. Bég gi yàlla bég ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci jamono, Abu Lahab bége ca moom it ba gorelub jaam, guddi googu saa bu jotee Abu Lahab nee na yàlla da koy seppee safara, teg ko nee mu ne xaax tuuti, bu guddi altine gi weesoo ñu delluwaat ko safara. Maanaam mardi matin rek gaa yi delloo ko safara, dimanche soir ñu génnee Abu Lahab teg nee safara dootu ko laal fenn, waaye mardi matin rek ñu delloo Abu Lahab safara. Lu tax bay na dimanche soir wa mardi matin diggante bi safara du fi lakk Abu Lahab, mooy béggum bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw ma ne kon ma xaalul muslimin, ndeem yéefar bii la yàlla di defal tawfiq ci guddi googu, ndax béggum bég ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono. Waa léegi julit bi nga xam ne daa woote mbooloo ñëw muy infaq di dépassé alalam yëmu ca, muy def ay salaatu ala nibi yëmu ca, muy jàng alquran yëmu ca, muy istighfar yëmu ca, muy jokk ak bokk guddi goog yépp julit bi def ko loolu ci bu noppi, nga toog ci sab rajo wala ci sab télé naan ko li ngay def bidaa la, noo lank. Ihtifalu mawlidi rasul bidaa, noo lank. Yéen ñi koy wax laa wax, noo lank, bu wut ku nu lank le. Yéen ñoo ñu naan ihtifalu mawlidi nabi bidaa, noo lank. Ngeem Abu Lahab la yàlla di xettali ci béggum bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba seppee ko safara, ma xaalul muslimin. Léegi julit bi nga xam ne gëm na yàlla, gëm ab yonentam, yëmu ca, mu teew fi barab, teewal xolam di jàng alquran, di jàng xasida, di salaat ala nabi, di istighfar, di jël alalam di berndeel julit ñi, di leen bégal, nga ni ko li ngay def bidaa la. ligay def bi daala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu alaihi wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay entrein dan am fi sun baye baye ko entrein dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun qad kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum entrein yoy yep légui waji menacer nako amatuñ dara lé ken gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arité mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man ni ko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu ne ko loola dal mu ne ko dama xëss wel mu ne ko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la len fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte sama ndjoronay la da ca war ni lab ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meneluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xes wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deug la waye dama xassu wel ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba kero bimu tedde ci lalu supra taxul yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lol lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal nel muhammad ali sallatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du caagi nu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam illa ilaha illa allah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara way yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petti tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma abdalala da ñew jël fi rir duté mom la fi jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jël fi duté jël fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal dëgg feñal lèr wané yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taru top yalla taru bëgg yalla taru def lu bax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باج دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي باييكو بالي منا مني فمن يستمل عنا يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عنا يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoy def conférence de presse di netali seeni sympathisant ak seeni militant li xew fa man yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm bobu malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey yu malaka yi rek ñu sampal jumum safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lool musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lool lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tejj permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontul muhammad yalla tont ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari alliés yi buma leen fi bayé ñaari alliés yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insaan mu ne xam nga lum jur mu ne tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudenté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari alliés yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon te xalé nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeku jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waye nak neeku amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaaxlu ci sama borom keur da febar bu yagg ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay mu na mu ni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni akon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun borom ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digant yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasi jeuk rek jabar dom ak bay serigne ko talibi bok na ci njariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam marasu war la ak ko mëna doon lool lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasu war la ayca nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adama alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakar day waral degu ñaaw bakar bakar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakar bu ma jégué Adam alayhi salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindeguma ko ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraaje yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamin al hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci daraaje yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal
1: Sénégal amel nañ leen njukkal.
0: Nee ñu suñ borom ni Adam alayhi salaam saddaxta, mu ne ko waxuma la sax, bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lépp lu ma bind, waaye walaw laa Muhammad ma xalaqtu ko. Yow Adam mii sax bul woon ak Muhammad duma la bind. Lii may wax nii, bu ngeen delloo ci Nasaa yi da ngeen ko ca fekk, bu ngeen delloo ci Tirmis yi da ngeen ko ca fekk. Tirmisi indi na ko, Nasaa yi indi na ko. Lii ma wax nii, nga xam ne ulamaa wu aarifiin ñoo ko wax. Borom xam-xam yi xam seen borom tabaraka wa taala. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikkam mooy tex ak jaam yi, mooy seenu mucc àddina ak àlaxira. Sun borom nee na qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu wa huwa khayrun mimma yajma'un, wala bok huwa khayrun mimma yajma'un, huwa khayrun mimma yajma'un. Sun borom nee na ahakay qul bi fadlillahi, Muhammad lay waxal qul bi fadlillahi, laajal ma gaañi ni leen waaw ngëneelal yàlla, du moom moom ngëneelam, jaam bu ko soob la koy jox. Innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha, moo tax ba borom maqaama waxee ni al fadlu lil mutaqaddimin, ngëneel génération bu njëkk ba do nga ko am, bu mujj bi amunu dara. Sëñ Touba ni ko juum nga, juum nga, Sëñ Touba ni ko juum nga de. Yàlla dencu ngëneelam yi, dencu lu ko fi génération bu njëkk dong bàyyi bu mujj. Ngëneelam yi moom ci coobareem la koy joxe rek, mën na koo jox ku njëkk, mën na koo jox ku mujj. Wala tu xasis fadla rabbi qad ala bi si taqadumin faqad fataj ala, Sëñ Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngëneel moom ku njëkk dong ko mën am, ku mujj mënta am dara, mi ngi aju ci wolante rek. Wala tu xasis fadla rabbi qad ala bi si taqadumin faqad fataj ala, loolu la ko Sëñ Touba tontu moom borom maqamatul harir. Bam ne al fadlu lil mutaqaddimin, Sëñ Touba ni ko déedéet déedéet, yàlla lim yor denc lu ko génération bu njëkk ba rek, génération bu njëkk ba rek. Dëgg la, suñu génération yi dana waar. Léegi jamono électronique la ñu nekk, jamono électronique, wallahi. Léegi daanaka nit jàngatul pour xam, day jàng pour comprendre. Demal ci médecine ilmu tibbi, docteur yi ilmu tibbi dem fa, jàngatuñ pour xam affaire docteur pour mëna faj. Dañuy jàng pour embossement, pour salaire, moo tax ray nit ak lekk laax la ñemale. Waaye jàng pour am ngërëmal yàlla, faj nit ki mu dem jaamu ji yàlla, ñaar rakkaa yum julli nga am ca tuyaaba. Léegi jàngatuñ pour loolu, pour salaire do nga tax ñuy jàng léegi, salaire rek. Moo tax buñ la sampee perfection, mu war di toq gutta gut, docteur bi bu la meree ñëw multiplier ko, mu sotti ko, sa xol fonctionné nga dal di dee. Ana xam-xam ba, ana la nga jàng woon ngir yàlla? Gis nga lii ma wax nii ci médecine moo walaabal ci mbooleem xam-xam yi des léegi. Benn kenn jàngatul pour xam léegi daanaka, wallahi ma tëtt si. Demal ci maçon yi, da ngi leen di jox loolu ak loolu ci ciment, ñu tabaxal la benn bâtiment, balaa mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ca kaw nit ñi, nit ña dee nañ. Demal ci daara yi, xale bi day ñëw, bàyyam ni ko kañ lay mokkal alxuraan, mu ni ko pendant 300, 200 rek dana mokkal, weer 30,000 la 40,000. 200, 300 mu solal la ko alxuraan, mu ñëw di la saaga ndey doo ci man dara, te alxuraan a ngi ci dënn bi kat. Nga ñëw wax ba noppi mun waaye góor gi dimbali ma waay, ana njàng ma. Looloo taxoon ñuy jàng téere bi nga ko doon jàngloo. Yàlla wax na ceeg moom ni ko waxada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana, du sa ñaari waaju waxee bu ci teg baat. Mu ñëw dem nga yóbbu ko, fayal ko weer 30,000, weer 40,000, mu dellu siwaat nga ne ko wax ko mun la fessee. Yow bàyyi, ana njàng ma. Ki nga xam ni nag buy jàngal sa doom laaju la dara, waaye nag dana yar sa doom, dana ko jaarale fi mag ñi daan jaarale gaañu baax ña ba ñu baax,
1: nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo aywo ñeen bal ma loolu gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mud bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mud bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom muhammad ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla muhammad am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jikko wax muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaarak wa ta'ala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam ni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox suné ci bir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw lan motax mini kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi satihi bu ngeen di xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beug na sew ci nkoru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi xani sama roomu ci loxom buñu natone suuf te delaw mo ci ngeembu suuf manki ñu ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillahi te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sonde la mana wal ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam doon leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul alayhi salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam mawlid rasul alayhi salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ngeen bal no sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni worom xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bakuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom nga koy jange kera bu muy julli ba tank ya neew wi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mune wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa ngi ni sa keur ci ntaku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppi lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah ay lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah
0: ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu ali salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haymu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermande la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango donu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci wayna ka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewetam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qad jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja boba ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di dugg awani préparer yaram yu roogi di dugg leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko
1: wa kana fadlullah alayka azima ah lolou ngeenel ñepp amunu ko da rif yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté dam ñoxon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté

leen di gënal seen bàmmeel yi yuhibuna alxusur wayuhibuna wayansawna alxubur r plus 4 moo leen gënal seen bàmmeel te pourtant day r plus 4 pire et dire mooy alxubur mooy bàmmeel ndax boobu r plus 4 dong ngay dëkk boo fa dëkkee dootoo tux abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 bu dul moom danañ la mësa génne benn nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci suludu sa coobare rek r plus 4 boo mën a dugg bis dana ñëw ñu génne la nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci ludul sa coobare waaye r plus 4 ba la ñuy wax bàmmeel alxubur moom boo fa xasee dugg jeex na xanaa sax yi sax yi de mën nañ la faa fekk di la génne ñoom waaye nit ni yow yuhibuna alxusur wayansawna alxubur seen r plus 4 ci addina yi moo leen di gënal bañ fàtte seen r plus 4 bële ca àlaxira yuhibuna alxusur wayansawna alxubur seen r plus 4 yi ci addina moom lañ topp ba mu fàttaloo leen seen r plus 4 ba ca àlaxira r plus 4 bi ci addina at mu nekk yaa ngi péntir yaa ngi raax yaa ngi naayis naayisal yaa ngi jekk jekkal yaa ngi jubbanti yaa ngi yokk yaa ngi waaw bële nag sa xel du ci dem sax ba nga ne xaarama xëy péntiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa ba mu fees dem banque retiré ay million waaxu ba ca daari alquran ja nga ni daara ji lu ñuy dundee par weer ñu ni nangam nga ni am péntiré naa ko sama r plus 4 ba ca àlaxira péntiré naa ko sama r plus 4 ba ca àlaxira wala tabaxee naa ko ko wala yokkee naa ko ko wala def naa ko entretien ci sama r plus 4 ba ca àlaxira ndaw lu néew ndaw lu néew liñ man kay mooy ñu tudde la aw ndaw rabbin nga dem banque retiré lu duun def ci sa poste and ak say ma mën a wax boo demee ngeen di baatare rek suñ borom na yuhibuna alxusur wayansawna alxubur li hadis la yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ni sama xeet bi danañ mas a agsi fii mu ni bokk na ca yuhibuna almaxsiya wayansawna tawba mu ni jamono ngi nii di ñëw may jàkkaarloog moom sama xeet daañu yegg ci mooy yàlla leen di gënal naan ndox mu neex ba nuppi nag dañuy fàtte tuub ndax yàlla baax na mbaax gu toll ni lu tooñ rëy-rëy boo ko ne yàlla baal ma mu ni baal naa la lu tooñ rëy-rëy boo ne yàlla baal ma dootuma ko def te muy dëgg yàlla ni mayit baal naa la te muy dëgg yonent nee na jamono ngi ñëw sama xeet wi mooy yàlla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna almaxsiya wayen saw na tawba ñu fàtte tuub fële nag bañati caa dellu sallallahu alayhi wa sallam nee na fa in kaana alamru kazalika ibtalahum allah bilqalaa'i walwabaa'i walmawti alfajjah aw kama qala alayhi salatu wasalam walmawti alfajja nee na buñ yeggee foofu bis buñ yeggee fii mu naa mu ni séntu leen lii may bëgg a wax mu naa mu ni épidémie day dajale addina bépp day waabale addina bi épidémie fi mu ne addinaa ngi nii épidémie buñ jóge rek dugg ca ba ca des épidémie buñ jóge rek dem ca ba ca des wala wabaa mu ne buñ yeggee ci jamono booba wal mawtil faj a deew ak mbetteel maanaam léegi da ngay xëy rek ñun la diw sóoratu na nga ne diw man kooku maa ngi moom wax nañ téléphone démb di mu ne moom kay ba mu reeree moom fii la toogoon di fiixlu
da crise rek ñu yobbu hôpital am na ñoo xam sax duñ ca jaare mawtul faja deew mbettel wabil khala tawaddu ken mën ta faj cancer de sein cancer de foie ñu xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dootul mëna faj mbokk yi hadis bi yalla xam na da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadis bi actualité la suñu jamono bi yalla xam na ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par hasard ni rek la par hasard par hasard alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu digoo contrôlé yoon wi bu mandargam ragal yalla nekk ci mom day bayyi yu négatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu négatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sa seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñin bal ba ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo le mbadantan wala mbuk mata bagn ma da gagne wala tatchuline mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di nalaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ko ni jigen ci takki fer nga balma teuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yonnante sallallahu alayhi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko war te moy baye na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xani momit bu ne day tukki
فليك مو ген بونتو كرم ني بسم الله امنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله واخو دغ سي اوتو ديم واي ديدت بو ген خم غن مي ديفا جوخن بنك سو غنار سالوم كاو سوف دومب سوف دو سيام دي du ci yam de bu de ñu top aada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yagalé ko yow waya ndaw du ma sa gis li door ñaar rakaala wara julli taay selmal de moy julli tukki waye xam nga numu def ben rakaalay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena day jema nax yalla ay le peul ba defone ngeen bal ma yeen peul yi wa peul ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fek ndekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sammi nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegale bi ci dess ايجاف علامه الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا تواني بايو نيجاتيفي موي راغال يالا بايو نيجاتيفي لولو موي راغال يالا واي ген سا بونتو كير فن فلي nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ngi jigen wala nga tassé gor wagnou ko nan subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah امنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله لو امتي يلا نينو تاكوسان مبال الله اكبر الله اكبر ماني كون ماندرغام راغال يلا سيغ توبا نينا موي باي يو نيجاتيف يلا تري رضي الله تعالى عنه bok na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li tax doon waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jarul ñi tit jarul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma bolé nañ gëm ak ragal ma motax ñoom duñu tiit duñu ragal ñoom samay xarit ñoom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum mëna doon rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna wali wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu nak bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddualé wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayaam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla seigne modou bari na ay melo
ay signe yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëk suuralé ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suuralé ci jaamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joggé ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nekk ci sa loxo sour len bo bëggé yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la dé motax ñu ni wa man qafa ala sur ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamuni taqwa la ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni mu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci loolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi dem rek dimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bu fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ñoo fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka waye legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi bu jëkkon ga ñooñu bo bokke ñoom ndab buñu joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera ba muy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina
legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndaysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci cafe gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barke xam bala nga deg barke xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamu ne al fadlu lil mutaqaddimin seigne touba ni ko uppuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga sourayel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujji yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikin barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnate sallallahu alaihi wasallam to seigne touba net li ñuko ci gesbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnate bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax li muy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daaju yi nga xamni amuñu xel ñoo nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp yone internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par parlo len ni par parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu par parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi seigne ma samba ak seigne modou roqay ñom ak bokkam yi ci ko jégee yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu manam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg ñu bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يالا نينا تبارك وتعالى بو نين ديمي بما گنال لين لو يالا ساك بو نين ديمي بما گنال لين لو يالا ساك مونيا
muni damay digal barkeb asaman muy sorti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu ma amon mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la ludul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy sotti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kawla wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla la ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada ومن أراد الرزق فأله بتقوى لولو الشاعر بما كوخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك منا من راغال ما رك جوخ ما سما حق رك ما جوخ لا ورسك لغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا so ma ragale dama lay wërsegal ba dila wërsegal fo ma fogué wul fa xani musufa fok sa wërseuk man yalla mu andil la ko fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué dina la ci génné amani taqillahi jallahu makhrajan amani taqillahi yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci guéné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahum makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci guéné yow gisuk kéro du ci yam wa yarsuqu min aysu la yahtasib ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku bëgg mucc sun borom neena ku bëgg mucc bëgg taxé ëlëk muna mëne ragalal sa borom rek alquran la dé sun borom neena wan jayna allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon wan jayna allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan muni allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi bolé ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa ku bëgg yalla nekk sa compagnon mune ragalal yalla da nga bëgg fo ne yalla nefa fo duggu yalla duggu fa mune ragalal yalla rek tawaraka wa taala serigne cherno djuf lambay yalla nako yalla doli ñeegal ak yermande te yegge ko ci barsaqul muhammadiya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dëkkam bañu wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man
bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso mi dem yandu jël ko ñu ko yandu lé xam nga ñun suñu waju daf no yar ci bu ñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem mu ganalé ko ma ngi koy fatali ko xam ngeen dëkk all yoy ciébu ganar la boba mën nga xone mo dakk bu sos ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barké borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni soxé benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na ci rew bi fi sama wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bima sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fof bo ba tay sax yaram bi taxu ko ki lol ma ñëw ñëw mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mané waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan maniko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ni way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg maniko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi dom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli njegal ak yermane mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mani kon bo beugé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ni ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam ومن اراد الفوز فعليه بالتقوى كو بغا تخه بغا موتش رغالال سا بوروم القران لا بوروم نينا ومن يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقيه اولئك هم الفائزون كو خامني داني تيوو تي لي يالا كو يونتام ديغلي توفتال سي اك رغال يالا دي مويت نديكو ليپ لي يالا تري ويتقيه sun borom neena yoyé gaay ulaiku humul faishun ken man leena tété xé ken man leena tété xé
naka nonu waman arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk li mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet ngëm yalla da bok ci mujj rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo gindi won julli rakka million yi rakka dund téméré at lutax mu bax mujj rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom ne na innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet ku ma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab ku ma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul mahab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna fa lahu bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonentou bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tangat lo yonentou ne ko anta khult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonentou ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tamuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis waajo xamni bo waxe mu ne geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay neelen man julit la waye amu fi yon neelen du gene ay julit
wax len ko khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la way muni do murid ka bo don ab murid way du ci wut dara do murid man murid la way muni do murid de ndax bo don murid way wutu fi dara man julit la way yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du gen ay julit ka walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambax yi dong nak ah wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambax yi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambax yi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulul iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewon emission bobu diine ak jamono man dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan nga ngay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg beus ak yu ken xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay ci ranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wursugal ñu ak ñup wursugal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath ran ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lu buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi
bëgg juumloo, buñ bëgg juumloo àddina ak ñooñu waa àddina, yàq pas-pasu doomu aadama yi, yàq ngëmuk doomu aadama yi. Kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la boo xam ni lu ko gën amul àddina, ay jullit daje fi barab di ko def, nga di leen ñaawal ak a sëyite, ba tax sax ma tayee caa wax. Yow loo xam ni yonent nee na yonent musu fee ñëw wax lu ko gën, man mii di wax ak yéen musuma wax lu ko gën, muy la ilaha illallah. Léegi mbooloo daje di ko def, nga ni wax gi moom du biddaa, waaye mbooloo daje di ko def biddaa la. Waaw, foyteg li yonent waxoon ni al jamaa ayadulahi ma al jamaa, foo koy teg yadulahi ma al jamaa. Lan moo tax julli mbooloo gën ñaar fukki yoon ak juróom julli mennum yow? Lu waral julli gi ëpp ko daraja du mbooloo ma. Mbooloo mu daje julli, yàlla ful seenu julli ga ba mu ëppe julli ki beru fee mennu moom juróom ñaar fukki yoon ak juróom. Ay gaay yu daje di wax la ilaha illallah, nga ne li ngeen di def biddaa la, ba di ko wax waxin wu ñàkki teggin ak di leen ci sëyite. Mooy li may wax rek, gaay yi ay mbott lañ yu ne ci àll bi di ngoox ci taati ndox yi, te amuñu lu ñu naan. Musiba di leen dal mooy dañoo toog ci taatu dex gi di ngoox, te amuñu lu ñu naan, mbooyaa ngi leen di rey. Yow nag bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sa ker gu sedd guy yi, yor say félicidaire yu sedd guy yi di ca naan, sa xol di sedd guy, nga bëgg mbott mu ngoox nga tàcc ko, sa tool yi day booy. Jógal ci ker gi rek dem ca tool yi bay, te romb fa mbott yaag seen i ngoox ngoox, duñ la wàññi dara. Gaynde ko mar moom mboox ngott munu koo tee naan ci dex. Waxoon naa ko gaaya, gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam, waxtaan mi ci internet bi, dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa. Léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira, ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko, ma ni leen man saa bopp laa xam. Man personnellement mu naa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp, maa ngi baal ci jamono boobu, bu doon léegi sax xëy na duma ko wax, man leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan. Man Moustapha Mbaye Sam, man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan. Yàlla xam na ko, loolu laa leen waxoon. Waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindiwu ko. Kon nag ay wo bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox, te ngeen dem ci tool yi bay. Gaa yi jëriñoo déglu baatu la ilaha illallah, lu ko gën ñëwul àddina. Mbooloo mu daje di ko def, lañ def dara nikku ca. Day yokk tuyaaba ji rek, ndax addis ba nee na yaddullahi ma al jamaa, kattanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام. وفي الفن سيرين مود أمبي تيام، يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سي نيو بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid. Ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnte ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu nañ len ko ndax deggu len nu. Waye dimanche bu ne ci gannaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tudde at-tarbiyatu wa ta'lim, jàng ak yar wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dee lusiwaate weneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ni kulli makaan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu adendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu siwate dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yaar, semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Motax moom sun borom tabaaraku ta'ala mu ni ci alquranul karim, indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يلا ما نجي لين دي خملني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay, admi musta wessu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare. Ni ngeen fexé ba bu len ko desacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju jubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeen kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul mushrikeen kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul mushrikeen kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko wa qatilul mushrikeen kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ne ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mi mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musyrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musyrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tax fan tuma fan la lay tax naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garaw far mom aramul kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax buñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musyrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musyrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musyrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atunu 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni kat na may nako mu mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atunu 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ci loosam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xamni mom la ñi tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñuy tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bami 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacralise rek dama bëgguna dam sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara baye boo nga gaaw tuubi ko de baye boo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tënku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru muharram première weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbale amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaawu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar ak ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànkal ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru layl muharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalati baxdal farida salatul layli mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli ginnaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bu nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën ginnaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sallallahu alayhi wasallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gàddaaye màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wasallam bi mu fiy jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono booba xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii premier janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal li ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xaswatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord dëppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu munawara kon nañ japp wéru wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nek seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fu munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yent yalla Musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né Musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de nga waxon ni sunu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci sunu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun dey bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui di faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won Musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëkke woddu kaaba ga ndax woddu batin la
wala wadok sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wëddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa dhakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola ajena ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun ajena nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytanu ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakum laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytanu ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum laminan nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisé yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lu la jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjé mu lek bu nuppi digël borom kërëm mu lek bi lolou amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir seen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam amna nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamé ni sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di rëccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak rëccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak rëccu rëccu su ñëwé yalla nangu tuub ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا ادم واخه ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم باتاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nuppi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baad yi ko yalla sax baad yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad du dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggal ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggal tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaaraku wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonuk dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui li ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mënu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom xala no on rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ko ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray la ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muné ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muné ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muné ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim

bi loolu amee yont yàlla nu daal di def li ko sun morom sant mooy créé na benn site ni képp ku bëgg dégg lu baax del dégg lu site bii, képp ku bëgg dégg lu baax del dugg ci site bii, képp ku bëgg am lu baax dugal ci site bii, képp ko xam ne nii gëm nga yàlla dugal ila axiri ila axirihi. Ñu daal di ànd ak yont yàlla nu ca mbaax ga ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne ñu ngi tudde jabalu Uhud. Ñu àggee ci montagne mi suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala léegi nag mën ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la xiila yaa nu abid bi salaam. Int yàlla noo daal di wàcc foofu ci montagne moomule ñu tudde Juhud, ñu xamee ni wàcc na fa moom ak ñi mu àndal. Ulama wu tasawuf ni bis boobu mi ngi tombeek ci mbaaxu yàlla yowma asura fukki fan ci weeru muharram, nga randu tuuti dem ci beneen yonent bu ñu wax Musa alayhi salaam. Musa alayhi salaam dafa daje woon ak benn opposition bu ñuy tudde Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical bu ñuy wax Firawna moom la yonent yàlla Musa dajeeloon. Opposition la boo xam ni xamul dara dara dara lu lu rey rek rey rek. Opposition yont yàlla Moussa rey rek la xamoon rey rek. Képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifié la. Opposition bu ñuy wax Firawna daje woon ak benn leader bu ñuy wax Moussa alayhi salaatu wasalaam. Lu tax ma tudde ko opposition, da ngay dégg ñu koy misaal ñoo xam ne ñoom dañuy wax naan moo yoroon pouvoir bi, déedéet yorul woon pouvoir. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Moussa moo yoroon pouvoir bi, parce que li tax ñu wax pouvoir moom la Seigne Touba di junj ca xoqal bu kaawu lu mu wax alxaq saabit. Pouvoir dëgg day sax, alxaq saabit, pouvoir dëgg day existé. Waaye wa amal batil sahil, pouvoir bi nga xam ni ci ay pexe ay système moo ko lal day mujj na sax. Kon Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Mu nekk nag opposition bu radical, bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñoom lu rey rek rey rek. Moom fu mu jàpp minitaam Moussa rey ko rek la ci xam. Moom opposition bi ñu tudde Firawna. Minitaay yi Moussa yi di nëbbutu di làqatu, waaye nag nekk ay minitaayu discipliné, minitaayu discipliné bi ñu toj duñu taal duñu lakk, duñu toj duñu taal duñu lakk. Militant yu discipliné di ñaan yàlla rek, ñu ànd ak seen leader bi ñu wax Moussa rek. Ñu ànd ak moom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting, di def ay live, di def ay conférence de presse. Militant yi di gën di dolliku, di gën di yokk. Opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax dëgg yàlla fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari mbooloo, mi ngi bëgg a bari ay militant, faaw ma sàkk ci moom pexe. Ñu ko léegi man pexe la, mu ne xanaa léegi sama asa secret yi

0: kon li may wax duñu ma lamut wax kat benen bu yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi biñu fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci anir bobu le moy kilifa gogu nga xam dañ ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeñ ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñam ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak mo yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'ih bu day ñu fi ko wax mu ne bëgg na señ touba gëm na señ touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay jareem القرآن يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفكيني بغي دي نيي واخ بغي محمد صلى الله عليه وسلم دغ لي تي ين طب لين ديغال يون صلى الله عليه وسلم كو طب رك من يالا بغي لا دوما تي يام دا ما لاي فارام سي بكار علي صلى الله عليه وسلم دا فما ساتو لك صحابه الكرام با ياغ مون لين كل امه يدخلون الجنه إلى من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دموني سما خير من يبقى يجب أجل كم يدس من أعطى خنا بم دس كبين كلان من أعطى يوكي يليون أجنا من يخير كنا كايدم جنالان muni ko nango top sama ndigal yaay dina la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana safara la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam mo jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon bu melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ina top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni ala al mar'i al muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa quri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a كما قال عليه الصلاه والسلام ابن عمر نينا صلى الله عليه وسلم داف ني ورنا سي جوليت بوغم يال مو تاب نديغال كليفام سم او تاع سمعنا واتحنا ديغنا لي واخ فاسنا كو يينه ديم موني مو خام لي ما ديغال دام كو بوغ بوم غنا لا لو مانا ام ولا لي لا ديغال موم غنا بان سي كاو سوف mune bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam na xari na la waye nga defal digal li mune xana luul ni aji digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mu motax mune xana luul lool rek mu digal la ak ma yalla bo le ne ci hadithu abi hurayra radiyallahu ta'ala mune الطاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله سيدنا أبي هريرة صلى الله عليه وسلم دفني طاعة الإمام حق طب نيغال الكليفة حق لدي يالله قال لي سي سون لوس ني وار كو جيفي طاعة طاعه الامام حق اقل موغم جخ كوكو بولا تيغري داغا ورا نيه بولا تيغري داغا ورا با كوم موي سا خليفه ني تولش جامونو بو خامني نداو مي باري دانيو روتي كوتي بومو خليفتيف مو تكتاني لي فيك ديغلو لا موي سا بروم شي احمد بام نينا واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko wala abad ko nafsa donte neexu la mu ni pratiquer jeffel bu ngeen jange mu lay musjidu seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mo ne man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa jo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cum ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf seigne touba moko wax ci mo la yeen wa khana rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defat lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defat lu rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu add ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diga fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fu ci politique politique mo politique no mo musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bum yag ba nga tiri ci ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam don sa kilifa mo na mo ni baye ko rek fa yas dir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mo ni yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mo ni yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mo ni dal ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo teewu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadu bamba radiallahu ta anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd moy sun waji cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi représenter moy ñan moy ay khalifa damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa ak señ touba dañ koy manipuler ba jëratu ñu diko top khalifa ak señ touba buñ démé ba jott ni buñ mëna pilier baye bo jëratu ñu diko top parce que khalifa ak señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohamoud cheikh amadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan mun ta nek mun waye kero buñu denc je cheikh ahmadou fadal mbake bima delu ci mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu ci benen serigne bu fekke ni serigne touba ku fi nek dula orienter kon jeeratu ko ñu top ay dof yo kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu sëriñ ci té ñoom seen ami liñ top dañ leena gëm luñ leen digël lañ neex luñ leen téra lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñoom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg ño sawantal suñu ak yeen yi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ak jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax len te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la señ señ ci bopam ni la ma mum sa bop ngani wa mune may na la señ señ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu tere dana ko bayyi gis ni ki tay may na la señ señ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak dia may na la señ señ ci sama bop fo wote liggey mu wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit sun serigne ngene ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niw bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jariñ ni ko mu dul jariñ waye mu di nga jariñ legi lolou lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya ko ngi ci alquran mu ngi ci alquran ne gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgga ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi ni légi baatu dakh waxul lu ko fi indi bu fekke ni du procès légui dakh waxul lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh waxu djiblu wuñ ci lool djiblu wuñ ci tekkale serigne cheikh seyni talibi muta sayni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djiblu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ci kilifa gogou lu tanu sebr xam ngeen sebr le moy digeenti ñaari baram yi neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ci kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi ba suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena
1: من أراد أن ينسأ لسي سلطان بأمر فلا يبدى له علانية. هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقتو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni nay def muna jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxé bu fekké ni jëfé na fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ni ci resu su su yi lañu tok ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi nako ak diinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya ak moko ñatt ni neena yëtal ak mom bo amé lokay wax yëtal ak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn señu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam toy ci yag ñu señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko deug man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaat sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek cheikh muntaha man koko yakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam joge fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko foko tok tay bu ne ben ñu fuk ak ñaar li waral suñu digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko kukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li muni sallallahu alaihi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alaihi wasallam dafni ci hadis bo xamni Abi Bakar moko net li muni sallallahu alaihi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdir kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko wormal yalla wormal la kuko doye dal yalla doye dal la sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am tak deru kuko wormal yalla wormal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya tu ma wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwel aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alam islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi ñu amoon dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci Senegal ci ben télévision mo dégg mu wax ni réew mo dégg mu développé réew mo amé dérata ko soxat réew mo doga développé lolu xalaatu sa fist la comme man damay def émission ci radio bu nek bi tim réew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def Senegal sepp ci Senegal Senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développé wu moy révolution pacifique kan moko def Ahmadou Bamba lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer le Sénégal révolution pacifique motax Sénégal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamné day tour deret Seigne Touba bi ñu ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yonanti jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu demé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma dello muy sen réussir na nek sen bonheur ita rujuh ila qawmi sahadatuna na nek sen bonheur buma dello sama dello na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bu ñepp bari dañ ko ne kay no andi der mu ni dede tok leen ma sacrifier sama bokku yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñ waye leader du sacrifier peuple am pour jariñ ko wadi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple am jariñu rek te yaronte bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
2: mana ñi ñi jom nit ñi jamono yi nga xar mana
1: Don't go. Cheikh Muntaha mo xamni jamonay mag ñi batay mi ngi fi experience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam waye ki dinañ ko jënd keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñoom doon xam nga lañ tontu par la taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaan ñu ne ñu mucc nag mi ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fa ba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooña lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana imamu malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci ram rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koko lañ tek fe neenañ mom bokul ci
3: itan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadil amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع لسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al janna qaddimukum mustafa maysam fi al fanni sirin nuru maycham ayyada allah wa nasr wa qaritiri raja khasid online dilu sin yenen yon ci sen emission bi ñu baxo and ak yeen min hajul abidin ila al janna ci sen mbokk sen xarit mustafa mbay saam ni len ko defal dimanche di nek ci daram di ñu tuddé ihya ulumuddin ñu sant len mbokkel len ñaanal len sakku ci ñaan ñu ni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al qur'an ak problème yi nga xamni ñun wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan wo ñun dañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam na xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxa ëlëk nimul ci ñoon yërmane nimul ci ñoon mucc ñun alquran def leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ni ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téribul alquran def leen di déranger am ñu xamni nak alquran muy seen ndaj xol mën ñu bëgg mën ñu jàngalé mën ñu jàng guddii ak bëccëk wax bi dina wax alquran daf ko jindi mbaram rabbistu jalla da wax ci terem bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika yaj'alullahu rijsa ala allathina la yu'minun ta suratul an'am bu fekke djuma sun borom daf ni man yalla buma namme ci aw jam man yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxe deug deug taxe damay sanni ci xolam leeru l'islam sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gum yalla gum alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudillahu an waman yurid an yidlahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran wa man yurid an yidlahu yajal sadruhu da'ifan da'ikhan arajan bu man namé mu taxé di wala man namé mu alko wala man namé mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni wajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiyé wala ci wër ya mu wéxu asaman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wëneekul dé ndax yobbal wul air bu mu noyi te fofa air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëmm doojo di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noy ba xex ba nara de sun borom neena ñi nga xamni nimu na ci ñoom taxé buñu déggé alcorane non la seen xol yi di ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañax waman wirid an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekkenté ni rek yalla dogal ñu ñu ñu taxé faw suñu borom day sall ci seen xol buñu déggé alcorane wala ñu déggé ni alcorane seen dëgni day bax ñu ci ñu wañax suñu borom ni kazalika yanallahu rijsa alla lesina la yuminun nonu mako defe man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala may ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu mam yi ba légui daan talum ngañ ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu gi ñi tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye andal lo lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo mo bal qur'an ni ni la ni akay non la sun borom bi su jall da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim mo nante bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax mu ne ko hun la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxe yep boole seen coalition yep ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni muniko xana ni te ginni nga xamni dama leena bind ngir ñu jamu uma khalaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nitu ginni bu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé duñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrasé nga appliquer ko la la arrasé wu nga asaf ko moy nga dindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi as alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi buni jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba faba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sura isra sun borom waye nak ñun ñep li upp ci ñom dañoo lank ba tudd ci najwa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko moom yalla waye té woon né na doom adama dal di dajjarlé taxaw lank ni min bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrasé rek mënu ko lako arrasé wul mu dal dikoy tek fele lol nak wurtu deme nonu num wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci metti xeyti waccin waccinu jëk wo moy dafa joge umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xaw ci tuti dafa joge umul kitab ñew lawul mahfuz joge lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joge baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dede la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dede bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sebbu bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sebbu bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam du jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale donga bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saaru guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi legui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bëkk koy sefandoo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran te diko xol ni ngi koy defé ci bu ñuy nafil la diko daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxone benen bi ci dess nak day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne kacce rek ma dal di xam lim wax motax nak donga daara yi tour di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boni si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa bedd dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jange yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ni nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alaihi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ngi ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu bay ci hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ca tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko soxol ñu lu tax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbërom wacce ci langue woow de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mëno wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinné ci wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi ci wajalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé waxe bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi naka nonu bu dé fasmi boko ne kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun borom at xam na ni niwo bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muñ ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyati di ab julit na la wër ni señ julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li fiek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah buni wat wataral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafat usulun bu fekkon tane rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yah ko mum yow sax xet yak sax xet nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko ne yah ko mum yak sax xet yeen la ko fi indil te yowmal khiyam dana len ko lajat yak sax xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yamu nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal khiyam dina ne nga bilin nga ah ba yowmal khiyam alcorane momu nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom muy labbay mu ne ko gis nga sa jaan bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bëgg na tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوا صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروبكو من واي بفكو نيالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا نوي نيون القرآن بفكو نيالا دنا أم فمي فمي بيالا نوي أهل القرآن نوي نيون القرآن نوي فمي بسن برام رب ست وجل sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda'u al-adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawaha fa khala tilawatu al-quran wa dhikru al-maut alayhi salatu wasalam ñu def alayhi salatu wasalam daf ni ah man leen di deng de dama adam bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla من الاول الى الاخر من واينا خول بوبو جودو والا خام يالا دي نيوي سي ادينا ادينا بي ديكو تاسال ني ام ني ايتيو سي ادينا بي سخلا اي بيان سخلا دوند بو نيه سخلا سخلا سخلا نينو بو موجو خول بي تيليم با داند با فات يالا ميكو بيندون نونكو خاموتول كو يالا خاموتول لو يالا مني خول بوبو داند با تيليم با ملني وين بو خمات من واينا يالا انديل ناني في لو خام ني بون كو جيلي خاتياكو xam ngeen am xacc de moy likoy ñawal mu ñu buñu jëlé xacc momu yalla jox nañu ñaari xacc yo xani buñu ci dé xacc xol néna xol dana dem ba mel nit ba muy doga judd ci xam yalla mu ñu ko ñaari xacc yo yan la mu moy alquran ak fatali ko dé dama adama bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatali ko dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngum yeesal wolu bopam nan ay way diw di ndey abit la mom day yendo wor di xalaane nafila sallallahu alayhi wasallam ni wa mom ñun def ak de ndax dañay fatali ku de ñu na mom nak mom xelam du dem ci de ñu accam koku du waja accam koku du waja ñu na du takku sadd Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an muhammadar rasulullah sallallahu alayhi kon nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatali ku de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xatch xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allama ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñena al ma'iru bil quran mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil quran ma'a safarati al kiram al barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiram bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla téré lako xétam bi mu alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ñu leen tuddé constitutionnaliste yi nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ñi nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëkke firi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuwati imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuwati ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mum la imam mahalli firi won ñun ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni taxi bi li lañ ci djublu ñi ni li la ci djublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiri al akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamne ño jang alquran daf ci am ño xamne ngeen tudde ay walli nga xamne di ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di len xamal ci len ci ay secretem am ci ñoom ño xamni am na luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru allah ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ni egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mu fasirone yi ñu ñu buñu accès ci alquran ñu ñep ku ci ne buñu accès ci araf yi ñu ñu tuddi al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñu ci accès allah ahlam bi muradi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bokk na ci lu melni alif lam ra bokk na ci ha mim bokk na ci ta ha bokk na ci nun bokk na ci kha bokk na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni allah ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgë moy seigne touba ñom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam moma décortiguer alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguer mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastuka alkitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donul won nalako aw rastuka alkitaba nena lam gi munima laqantuka alkitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantuka alkitaba mala sa alquran nena mun gi munima alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow seigne touba maynalako legi jeulal alquran mu ngok mi malatukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko dekor tigen fini lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir damuy juroom ñaari bir damuy juroom ñaari

am ñoo xam ni xamuñu te dara. Boo demee ci Taha, ñenn ñi ni sallallahu alayhi wa sallam la ci yàlla jublu, ni ci Yasin ñu ni yonent bi la ci jublu, lenn ci mu fasiro ni, waaye ñoom it dañuy interpréter rek, waaye xamuñu dëgg-dëgg lu ca suñu borom jublu rabbi si tiwa jàlla, xamuñu ko. Ñu gis ni kon alquran 28 leetaram yooyu le mu am ci leetar yoo xam ni xameesu ko, mu am ci leetar yoo xam ni yàlla décorté wu ko da koo bàyyi noonu rek. Mu fasiroo ni buñ ci accès ni allahu ahlam bi muradihi, allahu ahlam bi muradihi. Waaye nag bokkut ak suñu constitution yi nga xam ni simple à la boore doomu aadama ko defar, nga xam ni njuumte rek la feese dell ba nupp, nag ñu proposé ñu ko ni force force dañeen koy dund for force. Constitution bi di alquran yàlla dali rabbi si tuba jàlla inna haasa alquran yahdi li lati hiya aqwam, sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da ko wax yu wàcc ci moom alquran ni ko mboolem constitution yépp constitution bi dong moo ci direct. Inna haasa alquran yahdi li lati hiya aqwam, mboolem constitution yi constitution bi ñu wax alquran moo ci gën a wér, gën cee jub, amul defe naa, amul yaakaar naa, amul budu woon ak nangam, ndax maa farat naa fil kitaab min sey. Suñ borom rabbi si tuba jàlla séddale jaam ñi ci juróomi tomb wala juróom-benn, mu ne juróom-benn yëfa ñu nii ci alquran ci constitution bi ñuy tudd alquran, ku ko gëm gëm nga yàlla, juróom-benn tomb wala juróom-benn article, ñu ne wax naan article 7, article 8, article 9 constitution bi ñu alquran. Suñ borom nee na juróom-benn article constitution bi di alquran, ku nar a texe dana ko gëm, ku nar a texe ku ne mën na laa orienté ba wan la fi ngay teg sa tànk ba doo tarxiis. Huddan lil mutaqin, kon benn ngoog huddan lil mutaqin. Almutaquna dong la alquran mën a orienté ba ni leen yàlla mi ngeen di seeta ñi nii bantal sa baaraam. Allasina yu'minuuna bil ghaybi, ñaareelu article bi mooy nga gëm kumpa, mooy gëm loo gisut yàlla ne àjjana am na ku ma jaam ma yóbbu la ca, safara am na ku ma tooñ ma yóbbu la ca. Gisoo àjjana, gisoo safara, nga gëm ko. Yàlla ne siraat am na da ngeen ko jéggi, gisoo siraat, nga gëm ko. Yàlla ne dee dekki am na, gisoo goo ko dee dekki waaye nga gëm ko. Allasina yu'minuuna bil ghaybi muy ñaareelu article. Ñetteel bi mooy wa yuqimu salaat, loo jàpp lu mu réy réy fi yow, lum foor foor fi yow, bo waxtu julli jotee nga ni ko fa yel bandin te dem julli ji. Wa yuqimuna salaat, wa yuqimuna salaat. Boo nekkee ci tooli li ñuy tuddee jardin wala tooli bëri, yaa ngay witt raisin wala ngay witt pomme wala ngay witt mandarine, bo waxtu tisbar jot mu ne tegal peñe bi te dem julli ji, tegal li nga doon witte te dem julli ji. Yuqimuna salaat, yaa ngi ci usine bi, usine baa ngi produire, waxtu julli jot mu ne mu ne fayal machine bi dem julli ji, fayal machine bi dem julli ji. Yuqimuna salaat, loolu mooy ñeenteelu article wala boog ñetteelu article. Ñeenteelu article mooy li ma rasax naa min fi xuul, li la yàlla wërsëgal, li muy tuuti tuuti tuuti, boo gisee sa moromam jaam mu lot te nga mën ko caa dimbale, nga dimbale ko ci ngir yàlla. Li ma rasax naa min fi xuul, li ma rasax naa min fi xuul, li nga am muy néew muy bari, salaire bi ngay fayeeku par weer, mu ne mu ni nga participer ci benn, mu wër la ni daayira bi fa mu jëm ci yàlla rek la jëm, nga participé ca. Mu wër la ni keesu daayira bi fa mu jëm mënut yàlla mukk, ci yàlla rek la jëm, nga participé. Mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basang, nga participé. Mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay lal, nga participé. Imaa rasxanaa min fiqoon, waxoon naa ci waxtaan weesu nag ni

0: comparaison néparaison dañu bëggal fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi Khadim Dieye ñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamul lu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joggé ci bour wala wa keur bour wala bu joggé barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul lu mu toll ba nupp nak ñu bëgg ko comparer ak ce Khadim Dieye mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom du yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ke bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonu Khadim Dieye ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na Khadim Dieye da ngay melni daara yi seen djiw wala fama rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromel article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm se ngëm yalla yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad xalen dedet juromel nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yentu yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yeneen yonent wa man sallana min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bispench mom dana ñew lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bispench dana ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci ngib ulaika ala hubban min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ngib te ñoñu dong ñoñu nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ule buñ am ci alquran bu fekke ni jëmmiñ ko asime gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبشروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن جمع الله صلى الله عليه وسلم منين يين سما خير بي من أمني جاب لهم تي القرآن ديغل لدي جاب لهم تي القرآن بل لهم تنوي تي بباخ من أمني لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلك الأمي نياري بوم نياري بات مني جن بات جميني فيين جتر اسمان جتر يالله القرآن بات من واحد بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënu parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tu suruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari mandat bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge di amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bi ci rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga am R plus 4 Sénégal bu fekene yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal mu nak monde balay non la bu fekene ni yetto yaxaso bo demé dafa fek dara bo yettu yaxaso neena monde bo bo demé dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ko yaxas bo demé fek fa dara bo demé fek fa dara ngaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dun ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñuy gardien de la constitution al quran karim suma arsnal kitab lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk rawatina ko tolni seigne touba nga xamni yalla ko ni sabaram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara'a alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ri lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ni ko di xol kenen defa ni koka la ko yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meena don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reeyal alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yar alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci rangay dina rek nga bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tuddé moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tuddé yaq de dara ak luñu rafet rafet wallahi ak luñu ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek li ma meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis gone ko mokal alquran mom man meun nako wat gone ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontane ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkontane day du ñom buñu ko waxe buñu won tay seigne moustapha sall mbake moy president de la république néna dafa bëgg mo dimi sa dara ah sun xel du am ñu wërante dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci seigne ay convention buñu won seigne babacar si abdul aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fa suñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne dara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhirah amut fexé la dund xaliss bo jekko sacc ko bu fekké ni xamna ni boko saccé kenn dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay on the droit waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bim lay jangal moy ah la la wër li ñaat dere mi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel gi suma la mbaw de waaw kay mata alquran ñun ci bini deeram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la dakara ma alquran neena du yonent du malaaka xolal yonent ak malaaka ñu gëne jëgë yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran leen dakara munu ma min safi'in afdalu inda allah mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrih munu gisuma lu gëna mëna ram jamm bi sowe ko ëlëk yow man xiyam du malaaka du yonent du waliw ko mu ci ñoo ni rek alquran la dakara mu ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñu ñi dess jami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaaka dakaram mu wali mom alquran mu del waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéetu jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lolla sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt mun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mun ko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mun ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mun ko waaw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu ko dedet nim bo xamul manay sax ngay jang natir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wax du tok ni yalla mi ñu bind ni mur ñu wax nako ba mu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena من سخل قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أحتيته أفضل ما أفضل الثواب شاكرين يونت بن انس صلى الله عليه وسلم كيب كو خامني سيتي سا سخلا سا خلات موي جانغ القرآن الكريم موني بو جانغي بو نوبر كتكامل بي تي نانو يالا دارا دارا دارا دارا يالا سي بوبام دا نالا جوخ لو گم لين دان جوخ سانت كات يالا da xam nga sant rek ya lay sun borom neena layin sakartum lay sidanakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu noppi rek fa tere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddak beccëg so jange tek wono polo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim dañ fa rek wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla bu bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu ni la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam ba nopi nak wax ni wax ji ngay bëgg wax ci barké yalla té arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barké yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ni may lañ ma ndox ñu ngi ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jéggal ma dé waaye yow gisuma sa doom yow doo am doom mu ne xaa mu ne waaw ah soxna si daal di jug dem ñu kon na far rek doyloo yàlla yàlla bëggal soxna soosu ñu toog boxtu yor yor benn bis mu génn këram di seeti benn xaritam xam ngeen di bikki àll yi day am pinc ñu seeti benn xaritam ngelaw li bare na nag mu romb ci pinc mi seen benn waay ca taatu garab ga ngelaw li di farafari waaye ñuy niru ku xaw a nitoo di ko mu dal di koy jege sukk ñuwu ko mu fay ko mu dal di jàll kër xaritam boobu waxtaan ba waxtaanam jeex muy dellu këram rombaat ko fa ak ngelaw lu bari li mu ñëw dal di ko waaw ku baax ki ndax dooma dimbale rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal kooka tontu ñu ko ah man day daa mel ni xanaa baaxoowuma nekk ci kër mu ne ko waaye da muy dimbale rek ndax ngelaw li bari na mu ne bisimilah ñu ànd dem dañ demee mu bëgg koo dugal néegam mu ne ko déedéet baleel ma yéen bële aw waa ñu nekkoon foofu mu baleel ko ko mu dal di lal basan mu dal di ciy tëdd mu tëddee ba yàgg añ bi jot mu yokkal ko mu añ bi nga xamee ni waa jaa ngi gont waxtu tàkkasaan daal ni ko yow loo bëgg mu ne ko ah man de bu dee teraanga rek am naa ko man daal leen rek mooy sama borom kër bi daal yàgg nañ ci umul doom kooku daal di jël aw këyit ñu ko xosi xosi jox ko ñu ko jëmbal naan mu jëmb naan
1: digaloon si muntaqaam ak xalifa sénégal kulu murit
0: bu yàlla dogalee mu am doom ba doom bi tàmbalee mën a dox bu boot doom ja walaat muuraake seetiwaat nitu yàlla boobu bi muy nuyul moom wàcce doom ji ni ko demee sa maam ñaanal la mu ni ko ku jur kii mu ne ah xanaa man ak déede loolu munta am na maa ko jur de mu daal di dugg ci ab ruqam kàbbar julli ñaar àkka waaw suñ borom kii dama yër naa sa mangasin yépp gisuma fi doomam ba taxoon ma ni ko du am doom suñ borom ne ko kan moo la wax ni mangasin yi ma la wanoon dong la am ci mangasin am naa yeneen yi ma la wanu am naa yeneen mangasin yi ma la wanu kon gis nga suñ borom ak sew sewam ak sew sewam kon nag barkeelu boobu lil mutabarikina boo dee jàng alquran wane ni yaa ngi barkeelu ci waxi suñ borom yaa ngi barkeelu ci waxi gën di mbindéef yaa ngi barkeelu ci waxi jibril alayhi salatu wasalam ndax suñ borom rabbistu jàlla am na riwaaya bu wax ni suñ borom rabbistu jàlla jàng na suratu taaha junni at jàng suratu yaasin junni at doog a tël doomu aadama doog a tënk doomu aadama maanaam doog a bind doomu aadama alquran yonent yi fi jiitu woon muy ñoom ibrahim ñoom noox ñoom moussa ñoom isa ñoom ñëpp téere yàlla wàcc woon ci ñoom bi nga xamante ni malaayika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waaye malaayika yi li ñu wax ci alquran bi ñu gisee alquran mosuñu ko wax malaka yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaka yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xéddu nara texé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara texé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñëlna xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bi hadha tara taxé ñëlna xéet bu nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répéter baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena délo ci seen borom dañ gis ci borom kalamul ñeñ ñi neenañ señ tuba ko bindu ñeñ ñi ni amana ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمعه من بخي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه أجدك لجي تأم تخم لي القرآن أجدك لجي تخم لن من القرآن من كوك بيقض مك في دبل القرآن من كل تخ من تنسح أن قول ما فهم القرآن جفي دوم آدم كتشات كوش القرآن دردو في جفي دوم آدم دردو في وخي دوم آدم القرآن بجفي دوم آدم بوخي دوم آدم بنين كوشي تسوان بوفي كسنك جفي دوم آدم وخي دوم آدم تنسح أن قول ما فهم مني sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru moy ruy jangoray ruy alquran dakoy faj jangoray xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek alquran dakoy dindi ci mom muni ci leerok alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leerok alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامة بو يالا جانغي القرآن دوم آدم ييب بن داجي تي باك با ني تا جيني ملائكه تيو سن بروم جانغ القرآن الكريم دا خامني ني بو كروغي سن بروم بس بو جالا بو فكانتني دوم آدم اي ديك نان با داجي تي بن باك دا ني مار خونجون با بو ني نانول دي ني دي خوس تي سن نياكو بكار am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen bëti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen wën ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ngalaab leen ci seen jëmmi bu kérogé doom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd bu ñu songé yonent yalla adama ali salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané balal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mo yalla bal ñen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa ali salam musa ni hi man dama ñu meen ci yalla nan ko dara dañu na fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mo di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de ba tan boowe ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima ali salam ibrahima ni ci man dama ñu meen ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal mako ni ñu wax lu deug lu deug xamu nak yalla jappal mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yent yalla no yent yalla no ni man dama ñu meen ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kero basum borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy man suñu borom rabbil atasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon te ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëw gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem suñu borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu dem suñu borom day dal di def rep ñaari beuti woon dal di sudde tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal suñu borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaamni bala atta jaamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko dañu ñu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adama yi buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakaari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaaram yaakaar na lu yaakaaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wala sir ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran passe temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lén ñi am ñoo xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbuku nga daan ni tass ñu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man ñu mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral té moy alquran té moy señ daara bi mu dilako yaral ba am ci mom yaakar nga xeyni ko pan ñet nit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni domam ndaysan day jang ba wacc ben ñoon dong lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pan ñet jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi dom la ñu ci daara ji mel leen alcorane wu to jut la ana lu koy na man fi dong bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alcorane ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis dong bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu nonu ma dama ko bëgga yobbu ci samay kayit bitim rew takat seigne touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji tan ko fa baye mu jang xam xam bekk bolé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na te xamna ni sama ko baye bu ëllëgé dootuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxa ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu ah mu da dem defari kayitam ba yobitim rew wésul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañéré ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wésul ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésul ko seigne touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlud ma yjuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalu bammel dong la lay jural mbugalu bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanabi sallallahu alaihi wasallam neena العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بالا nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jef bala nga jef xamal ba noppi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisee sunu autorite yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñoo xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison n'est pas raison bëgg ñoo comparer ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci ku ma dégg mu naan deug deug dara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax am na réew yoo xam ni ña nga fay jàng alxuraan ba mokkal te kenn jimbu leen réew yooye ngay comparé ak suñu yos réew yooye fii ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokkal alxuraan te mosuñoo jaar ci jëng moo ëpp fuuf nga mokkal ci yeneen réew yooye te jënguñu leen Sénégal 90% yoo gis mokkal nañ alxuraan te jënguñu leen kon diis yi nga xam ni dañ leen a jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ya ñoñu am du waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon tay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ni bokku buñu comparer ñun bokku lu defé ko xamna sa ñudu waxtaan wi jeexum lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek to surat an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñi genné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lilislam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga lislam bu nu pugnaawal sun magni ndax tay lo am ci lislam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanan faaw buñ tuddé nak ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan lu sun mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi du seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xexa ba suñu temtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai ka amna ci mag ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Seydou Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiy fa nangu ta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiy yeen fa nangu ta tok te nit di mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddiy nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu mu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiy fa nangu ta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolé lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif bu fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw dina ñun indé bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ño bay lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek momu defé ci bu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu mbokki ñepp di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wone ni dar ya ulumuddin ko ci melni serigne mousmoun ñepp ñu ngi nuyu serigne dawda fall dawda bi ñu ngi ñem ak suñu leer yo serigne dawar sek ba ñu ko deg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla balam ñu nek jospra bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan jamono mu nek ñuy wote di andu ñu liggey bi ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax xam ci ñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñuma ko wax rawon rek inshallah waxtaan barki de mo dund na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fof ko feriñ ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dund rek kon la tax ma man ko moy sinu jappale ci mtu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakk wi sama ñakk wi man ko deggo na ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mu ni ma xamane ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben talibé Serigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu def ñeen yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxe bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñew fi nima waye papa yow doom yi yëpp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam munuka man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji munuka ay bisini ni duñ ko doyal ndax man koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cenn la cenn waxu ko nak ngir cenn ku ko def dedet man lama ne man batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Serigne Touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé Serigne Touba yi la ak djulit ni ak djulit ni ak djulit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Serigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Serigne Touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala tan nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu Serigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ma tisé bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yéneti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu wasalé percal sax baax na muskilé fi ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waaye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bi la tamit bi Serigne Cheikh Diallo nekk fofu ci Amérique sunu xel dem na ci soxna Awaye Ndiaye ñoom ñu tamit Cheikh Dione ak soxnam ñoom nit kenn la ci xarit daari Ihya Ulumuddin Serigne Mara Mbacke ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Mbacke ñoy lañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna Jaar ñoom nit ñu ñuy oppasax di leen dokkel di leen ñaanal di sakk seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep daal di gërëm ñep rek bayima kenn insha Allah rabbi ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jeug lu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma ales waye ñeen bal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif ci bu baax tay bañ lay top sunna mi la wa ni ma ñu indi bu ñu gën li sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwon li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu du ñu yamale fa waxtane benen yoon insallah bi dama ndax am ñu bëgg participer ci ci ñu bëgg participer rek ñaanalante ñeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ñu defé suñu bax ni digal leen fa ci am ñu bëgg participer nit ñu man dañ la fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu mo la ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañ daay ya ulumuddin ko ci melni seen mo ñu di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ku bàyyi xel daara ji la suñu kosofaal di leen ñu mbokkee di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna Daba Diouf ñoom ku fële ci Amérique ñoom tamit ñu soxna ñoom bu sa ñoom bu sa ñu ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ñoom sa Daouda Fall Daouda Bey ñu leen ñoom ak suñu la rëy suñu Ndawar Sek dañu ko dégg ñu koy ñëw ak passage di ko ñaanal yàlla mbalam nek diaspora bi ñep sun xarit jité mom tam ñu lay waan ñu mu nek ñi woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu ñu na ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bokk ben yowal Allah yowal khiyam bokk ben yowal Allah yowal khiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru lako dugi rek kon la tax na man ko moy suñu jappale tam ko lay katam ah may ñu ko waxawon ben lay barki dindi ñu ko mbolam li ngay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñuy di man la sa juma ji ku la financé dañ ko xamal xam na ko dañ ko jëgëna benn waaye xoo ci benn ñi dëgëna ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day kàcc ñu ni ma xamal ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn benn taylu bay seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taylu bay buy joxe lañuy tabaxe juma ndax bu ko amoon ba tey mu tabax juma mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ bu baax ci anam boobu ñoo ñu jëf dañu yalla fay ñu di fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan ñu baay jé yalla xam nako yalla xam nako sama doom mësna ñu fi ma waye papa yow dañ ñu ñëpp dañ seen waji dañ leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war na jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji ñu ko ay bidi ñu do ren ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daal di jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ngir kenn ko ko def dedet man la ma ñu matay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma sam lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci taylu bay seigne touba taylu dama sambu parti ci ñu ci buma dem yépp taylu bay seigne touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji bo ñewé ay tidiane ci té kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoo indi seen doom fi ci daara ji xam nañu sama xol bi señtu ba do nga ci dé xam islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bi señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañu islam lay jàngalé ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ko nit yalla nangul na la nga don deug na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama wasitu sama mu digg ak sama borom señ touba mu mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndottel ñu leen di ñu sen ñu wax Cheikh Diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ma tisé bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ngi lay san kërok bam djégé lool ci sama mel mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéene yi raxat ci Côte d'Ivoire yéene ñu bon tudé ba encore yéneti fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ñe man doon la man mom amu problème wa même bu ñoo solo per cal sax baam ma muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man naam gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dang ko deg ni wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak dañ takay sun bisum waro wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'bis rek way bima la defalate tiranga ah lañ lek doko wax do rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bëna ci ñu sunu cheikh jonn nek fofu ci ami sunu xel dañ na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit cheikh jonn ak soxna ñu nit kenn la ci xarit ci daru ihya ulum din sey maram batte ñu dem ko xam ci sunu cheikh batte ñoo lañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaar ñun ñëpp ñu ngi ñuy passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di fàkk seen ñaan nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lati bi ni'mati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ni mel rek ak ñu leen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tamali bi nekuma a les waye ñu bal bu ko rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

lima wax ni ñoom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da nañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara munu wa muni munu way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yenenbi sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala par lo tax ñëmé wuñu wax waye ko par nga déggé baat bi sogé na la képp ko par lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe moto sayfone yep djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du micham luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu beug dom ji wer mu tim dom ji nan yalla wereulal sama dom ji wallahi boko wereule ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko loolu samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu ta sayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni mi ngi tej bitik bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñu ko nermele niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu, doomu yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma ci wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon, te mooy al infaq fi sabilillahi taala, te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu. Ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la. Yonentou sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane, man yalla mi len tane ma dimbali len. Ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane, sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dama dama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadamaam am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al waahidul qahaar, moom lottul ci dara, kenn notu ko moo not ñëpp. Faxaalul li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la, irhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan a ngi ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal.
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ni yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du ciang niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla nakoy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé mo tax dina fa dox ni tabé baxna waye tabé fa yalla bëgg ko fa tabé mo gën tabé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisa ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikwaye ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustaxalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu def pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délo ko loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara neew ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek ay nikku léleg ni solo dalam ñew fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ku xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addi sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyah di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyah ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu dima ko jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam deb kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bob li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat ëlëk muna muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ahtaka zakal mal lol la Serigne Touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mini ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ni ko hé faté won nako wallahi bobo ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatte onna sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xam na waw aw ñaari jinni ñaari jinni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la illa mune su lu ko wax Serigne Touba ni kon bul neur wa bul neur muy nak boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi mi defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañ yi lank lañ yi def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam waliyaz billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la ñu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارالو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نان جابوتام اك تيرانغا دي ني نان غور غي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باينا في جيرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا ولواي نا وقدم على ربه بشر باغا ديمي سان فاسا بوروم فيكو فلول او اي فيكو فلول او اي ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutone ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khairi way wa qaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem bayena ak njabotam tiranga bi khairi tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passé 25000 francs away señ bi li kenn xamul ko di kenn xamul ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal xiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé tay bu yalla taxé wéddi laj ko Ousmane wéddi laj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaron sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc essentiel yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeew ci ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal bi lew waye ndax ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye mi yepp fayna len yereelu len 15 ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggéey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi nga investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi